הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם. בסוף אתה תמיד חוזר, לא עוזב לעולם. בכל פעם שנוסע לא שוכח מתנות לכולם. ועכשיו אתה בבית,

איפה כל דבר מונע, ואולי את כבר יודעת, אולי שמעת את שמי או ישנה לך שם בשביל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 4. לאחר חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית מנהלת מסע ומתן עם איראן וכי הפסקת האש נשמרת. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע לעסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. לדבריו, פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא להמשיך בפרויקט החופש במיצר הורמוז במהלך המסע ומתן. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי 3 משחטות אמריקניות עברו בהצלחה במיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. קודם לכן הודיע פיקוד המרכז האמריקני כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על 3 משחטות אמריקניות. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה. בפיקוד המרכז האמריקני מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המהלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף מחלית נפט איראנית וכלי שיט נוסף, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, הכוחות האיראנים הגיבו בתקיפת כלי שיט צבאיים אמריקניים וגרמו נזק משמעותי. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, התקררות קלה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

עם האנשים כשבחוץ יורד קצת גשם למדת אותיות ומשפטים שאת אוהבת מוקדם נלך לישון אני לא אשקר לך אף פעם

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 5. לאחר חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר נשיא ארצות הברית שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה, כלשונו. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי שלוש משחטות אמריקניות עברו בהצלחה במיצר הורמוז תחת אש ולא נגרם להן נזק. לדבריו, מדינה נורמלית הייתה מאפשרת לספינות האלה לעבור, אבל איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני, אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. פיקוד המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות שחצו את מיצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המעלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף שני כלי שיט איראניים במיצר הורמוז, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, תקיפת כלי השיט האמריקניים הייתה צעד תגובה מצד איראן וגרמה נזק של ממש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות במפרץ ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. פלילים. בנצרת נורה תושב העיר בן 41 ונפצע פצעים קשים. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר לאחר חילופי המעלומות במפרץ כי הפסקת האש עם איראן נשמרת. סנטקו מאשר כי תקף מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות. באיראן מאשימים כי ארצות הברית הפרה את הפסקת האש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות, אך אומרים כי מדובר באירוע נקודתי. התחזית התחממות בהדרגה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, השעה 6, היום יום שישי, כ"א באייר תשפ"ו, 8 במאי 2026. היום שישה ו-30 יום, שהם 5 שבועות ויום אחד בעומר. כאן קובי ברקאי. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן נשמרת למרות החיכוך במפרץ הלילה, וכי הצדדים מנהלים מסע ומתן. הם התעסקו איתנו ופוצצנו אותם לגמרי, אמר טראמפ. בנוגע להשגת עסקה עם איראן, אמר טראמפ שייתכן שזה לא יקרה, אבל זה עשוי לקרות כל יום. אני מאמין שהם רוצים עסקה יותר מכפי שאני רוצה. קודם לכן אמר טראמפ לרשת ABC כי התקיפות של ארצות הברית באיראן היו רק תפיחות של אהבה. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי איראן מונהגת בידי מטורפים שהיו משתמשים בנשק גרעיני אילו הייתה ניתנת להם ההזדמנות לעשות כן. הם לעולם לא יקבלו את ההזדמנות, כתב טראמפ. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. לפני זמן קצר דווח באיחוד האמירויות כי מערכות ההגנה האוויריות הופעלו בשל ירי טילים וחטב"מים. לפי שעה אין עוד פרטים. פיקוד המרכז האמריקני אישר הלילה כי כוחותיו תקפו מטרות באיראן בתגובה למתקפה איראנית על שלוש משחטות אמריקניות שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום נאמר כי הכוחות הדפו את האיומים והגיבו בירי על מתקנים צבאיים שהיו אחראים למתקפה, בכלל זה בסיסי שיגור טילים וחטב"מים, מוקדי פיקוד ושליטה ומרכזי מודיעין. בסנטקום מדגישים כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו הלילה את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. דובר הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן טען כי חילופי המעלומות החלו כשהצבא האמריקני תקף שני כלי שיט איראניים במצר הורמוז, וכי הכוחות האמריקניים תקפו מרחבים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לדבריו, תקיפת כלי השיט האמריקניים הייתה צעד תגובה מצידה של איראן וגרמה נזק של ממש. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות ואומרים כי לפי שעה מדובר באירוע נקודתי. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי הכוננות בישראל גבוהה. ובגזרה אחרת, חיזבאללה שיגר אמש כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון בשני אירועים שונים. מדובר צהל נמסר כי הפצצות נפלו סמוך לכוחות, אין נפגעים. פלילים, בנצרת נורה תושב העיר בן 41 ונפצע פצעים קשים. המשטרה מחפשת אחר חשודים במעשה.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב 24, בחיפה 23, בבאר שבע 26 ובאילת עד 32 מעלות היום. עורכת החדשות קרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כבר חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם מאזינים לכאן ג'
4: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
5: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
4: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
5: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
4: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן ג'

שלח אצבעות קרות לבתים שיגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות,

0: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי.
4: כפוף לתקנון.
5: בעוד ארבעה ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם בטן באירוויזיון 26. בעוד ארבעה ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
8: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
7: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
8: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
7: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
9: פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. חיזבאללה שיגר אמש רקטות ופיצצות מרגמה אל כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
2: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran.
0: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו, פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית אך אינה ודאית. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר הלילה כי כוחותיו תקפו יעדי צבא באיראן לאחר שכוחות איראניים תקפו 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. בהודעת סנטקום צוין כי המתקפה האיראנית סוכלה. בין היעדים האיראניים שהותקפו היו מתקנים המעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. עוד נכתב בהודעת הצבא האמריקני כי ארצות הברית אינה מעוניינת בהסלמה, אך היא ערוכה להגן על כוחותיה. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואיימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. לפני כשעה הודיע איחוד האמירויות כי איראן שיגרה טילים וחדבאמים אל שטחה ומערכות ההגנה האווירית של האמירויות פועלות לירט אותם. לא נמסרו עוד פרטים. ואל גזרת לבנון, בשתי תקריות שונות שיגר אמש חיזבאללה כמה פיצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית. עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
1: עורך אהרון פררה.
4: גימל.
1: כאן גימל.

יש לי בשיר הזה מלך חכם ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כבר חוזרים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם מאזינים לכאן גימל.
9: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לווינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
10: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
9: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
10: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
9: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.

0: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
6: פשוט נהדר.
5: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
7: תודה. תודה.
5: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
8: בעוד 4 ימים זה קורה,
9: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי הכל אפשרי.
9: נועם בטן עולה על הבמה הגדולה בעולם, אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם בטן באירוויזיון 26 בעוד 4 ימים בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
5: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
11: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
5: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
11: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
5: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה. צבא ארצות הברית תקף יעדים באיראן בתגובה על מתקפת נפל איראנית על 3 משחטות אמריקניות. איראן טוענת כי הכוחות האמריקניים הם שתקפו כלי שיט איראניים ורואה בכך הפרה של הפסקת האש. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. האירועים במפרץ, איראן שיגרה הבוקר טילים וחדבאמים לעבר איחוד האמירויות בעקבות חילופי האש הלילה בין כוחות אמריקניים לאיראניים. באמירויות הודיעו כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו, לא דווח אם היו נפגעים. למרות חילופי האש במפרץ הלילה, הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עם איראן עדיין תקפה.
2: They trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no cease. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign...
0: הם ניסו להתעסק איתנו הלילה וכיסחנו להם את הצורה. הודיע לכם כשהפסקת האש כבר לא תהיה בתוקף. בעצם אתם לא תצטרכו ללמוד על כך מהודעה שלנו, פשוט תראו הבהק עצום עולה מאיראן. כדאי להם לחתום מהר על הסכם, הדגיש טראמפ. הוא הוסיף כי הצבא האמריקני הסיר בתוך 2 דקות את האיום על הכוח הימי שחצה את נצר הורמוז והגדיר את מתקפת התגובה האמריקנית תפיחות של אהבה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הנשיא האמריקני שב וציין שעסקה עם איראן אפשרית אך אינה ודאית. הכוחות האמריקניים במפרץ תקפו הלילה יעדי צבא באיראן בתגובה על תקיפתן של 3 משחטות אמריקניות בעת שחצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו טילים, כדממים וסירות נפץ לעבר המשחטות, אך האיום סוכל. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי בין השאר הותקפו מתקנים איראניים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, בהם בסיסים לשיגור טילים וחדבאמים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. באיראן האשימו את ארצות הברית בהפרה של הפסקת האש ואימו בתגובה. בניגוד לדברי הצבא האמריקני, טען הפיקוד המאוחד של הכוחות המזוינים של איראן כי חילופי המעלומות החלו כשהכוחות האמריקניים תקפו 2 כלי שיט איראניים במצר הורמוז. לטענת האיראנים, תקיפת המשחטות האמריקניות הייתה צעד תגובה. המשטר בטהרן מאשים את ארצות הברית שהפציצה אזורים אזרחיים באיראן בשיתוף פעולה עם מדינות באזור. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו העימות. נועם ארליך מבעלי בירה בירליך עסק בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
3: תכננו, ובהחלטה של נחשד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
4: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
3: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
0: תושב מנרה שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן ג' מציגה ארון השירים היהודי עם עומר בן רובין.

0: לך דודי רוני גולדברג ונמרוד לב במנגינת הללויה של ליאונרד כהן. נשמע שליאונרד כהן ומילות הפיוט הזה לשבת של רבי שלמה הלוי אלקבץ מצפת של המאה ה-16 ממש נולדו זה לזה. פותחים תוכנית נוספת של ארון השירים היהודי לערב שבת, פרשת בהר בחוקותיי, מסיימים את ספר ויקרא לקראת חומש במדבר שיגיע בשבוע הבא ושתמיד גם מסמלת תחילת הקיץ. ממשיכים עם יוסי בנאי, 20 שנה לפטירתו, הוצאה דיגיטלית מחודשת של האלבום יוסי בנאי קורא תהילים, בלחן של יונתן בר גיורא. הנה לזכרו של חתן פרס ישראל, מגדולי הדור של התרבות היהודית והישראלית במאה ה-20, מזמור תהילים כף ג' יוסי בנאי. אני עומר בן רובי, שיהיה בוקר שקט, תודה שאתם איתנו, תהנו.
1: אדוני רואי, לא אחסר, בנאות דשא ירביצני, על ממנוחות ינהלני, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגי צל מוות, לא אירא רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.

0: היינו כחולמים, יונתן רזל בלחן חדש למזמור תהילים קוף א' על הדמעה וגם על התקווה. עכשיו, מה תפחדי נפשי בהשראת רבי שלמה אבן גבירול, יצירה אישית של היוצרת והזמרת אפרת קוזין, חדש.
1: הייתי נערה, דתייה ותמימה, שמחפשת הרמונות מכל בעיר הקדושה. האבנים העתיקות היו לי אז כמו חומות, העליות, הירידות, התפילות שבצלות.

0: מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: אתם מאזינים לכאן גימל. גימל.
8: גימל. עכשיו בכאן גימל. עומר בן רובי.

לפעמים אני מרגיש שאני צריך כנפיים, שי צברי בחידוש לשיר ישן ששר בועז שרעבי הצעיר, המילים של יורם תהרלב, בהשראת הגיבורים שלנו מהמקרא, אברהם אבינו, משה רבנו, הלחן של יאיר רוזנבלום מתוך אלבום המחווה של כאן ג' ליאיר רוזנבלום, שהשנה אנחנו מציינים 30 שנה לפטירתו. עכשיו את ינקרי.

0: לבן.
1: לב לבן, השיר החדש של שולי רן, שכבר הפך לקלאסיקה. שולי יצר את השיר ביחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, מוקדש לאישה שאיתו. עכשיו נרקיס בארון השירים היהודי כאן ג'

שומרים. השמיים שומרים. יובל דיין, בארון השירים היהודי כאן ג', עכשיו ילדים. אביתר בנאי, אחד מהשירים הכי יפים ומרגשים של אביתר, אתם הרי יודעים שיש לו הרבה כאלה. כל בו

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי... אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

אבל את, מאיר בנאי, אביתר בנאי, המילים של דוד יוסי בנאי, 20 שנה לפטירתו. סוגרים את ארון השירים היהודי להבוקר עם דניאל זמיר והניגון אלי עתה מתוך ההלל. דניאל זמיר ישיק אלבום חדש, פס הקול של הסדרה התנתקות בכאן 11, בקונצרט של ג'אז יהודי שיתקיים בשישי הבא במוזיאון רמת גן. המופע הוא רק חלק מפסטיבל ימי מוזיקה יהודית, ניגונים של תקווה, פסטיבל שיתקיים במהלך השבוע הבא באוניברסיטת בר אילן ובמוזיאון רמת גן. ראיתי את התוכניה, שווה ממש. מיד אחרינו הגן הים התיכון עם ורד יפתחי גרין, אנחנו חוזרים לאולפן כאן ג' עם ארון השירים היהודי, אם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר. אני עומר בן רובי. שבת שלום ומבורך.

0: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
1: את הנשמה. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מי ש...
6: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
9: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
8: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
9: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
8: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות. ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
10: תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טראמפ מבהיר כי הפסקת האש עם איראן בתוקף לאחר חילופי האש במפרץ הלילה, ומזהיר את איראן ממכה אנושה אם לא תחתום על הסכם. דיווחים בלבנון שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. חיזבאללה ירה אמש רקטות ופיצצות מרגימה אל כוחות צהל, איש מהלוחמים לא נפגע. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: חדשות ברשת
0: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. חילופי האש הלילה במפרץ בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הפסקת האש עדיין תקפה.
2: The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain.
0: השיחות עם איראן מתנהלות טוב מאוד, אבל הם צריכים להבין שאם לא יחתם הסכם הם יקבלו מכה אנושה, ממש אנושה, אמר טראמפ לכתבים. הוא ציין כי איראן מעוניינת בעסקה יותר ממנו, ודימה את מתקפת התגובה האמריקנית על איראן הלילה לתפיחות של אהבה. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. התקרית במפרץ הלילה החלה כשכוחות איראניים תקפו שלוש משחטות אמריקניות בעת שאלה חצו את מצר הורמוז. האיראנים שיגרו אל המשחטות טילים, כטב"מים וסירות נפץ, אך המתקפה סוכלה בלי נפגעים ובלי נזק. בתגובה תקף הצבא האמריקני יעדים באיראן, בהם מתקנים שהיו מעורבים בתקיפת המשחטות, כמו בסיסים לשיגור טילים וכטב"מים, מרכזי פיקוד ושליטה ומפקדות מודיעין. המלחמה בחיזבאללה ומצוקתם של תושבי קו האימות. נועם ארליך, בעלי בירה בירליך בקיבוץ מנרה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פסטיבל הבירה שתוכנן בוטל בלי התראה.
3: תכננו, ובהחלטה של נשיאד, מחשש לתגובה של החיזבאללה, שכבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, בוטלו כל האירועים בגבול הצפון.
4: איזה משפט זה? חיזבאללה כבש את הצפון בלי לעבור את הגבול, אתה אומר.
3: אני עומד מאחורי זה. אני 45 שנה גר, נולדתי בקיבוץ מנרה. לא זכור לי תקופה כזאת.
0: נועם ארליך שוחח עם רן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. התקשורת הלבנונית מדווחת כי כטב"ם תקף לפני זמן קצר מכונית בכביש בין שני כפרים בגזרה המזרחית של דרום לבנון, כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. אמש בשתי תקריות שונות ירה חיזבאללה כמה פצצות מרגמה ורקטות אל כוחות צהל בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע. דובר צהל מסר כי הפצמרים נפלו סמוך לכוחות.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
0: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ויום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הלו, שלום לכם, ארבע דקות כמעט וחצי אחרי תשע, אגן הים התיכון, יום שישי. חמש שעות מלאות, עם מוזיקה טובה, הרבה מסאז' לנשמה, מה שמחכה לכם. כרגיל כל שישי בין תשע עד שתיים, אנחנו כאן בגימל. בין 10-12, צופי כאן 11 מצטרפים אלינו. רוקדים, נהנים, מרימים את המצב רוח. ואז זה שיא המתח היום, אה? אל דאגה, אנחנו כאן איתכם. על כל מקרה. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. עדי המפיקה שלנו מאחורי הזכוכית, שטרנליכט, ברור. אני ורד יפתח גרין. טוב, אנחנו נמצאים בפתחו של שבוע, עם כל הכבוד לטראמפ ולכל העניינים שם. שבוע חשוב, יש לנו אירוויזיון על הראש. והשבוע נזכרתי בשיר ההוא שהאירוויזיון, איזה אירוויזיון לא הגיע בכלל, שהקדם אירוויזיון נתן לו את הנקודה הבודדה הזו, ההיא, אתם זוכרים אותה? שיר של אהוד מנור, בועז שרה בי, נקודה אחת בלבד.
1: הלוואי ומענן תרד עלי.
0: לאן לקחת השיר הזה?
1: הלוואי.
0: אז לא הגיע.

0: אינשאללה, הלוואי, בועז שרה בנקודה אחת לאן לקחה אותו עם השיר הזה, ואנחנו עכשיו עם הדוז פועה שלנו. וואי, וואי, וואי. איך אני מחזיקה לו אצבעות לנוען ביתן. אני אומרת חמישייה, בטוח.
1: שלך זו עבר אילה, אני באפלה, איך אישרת אותי בפלה.
0: סיכוי גבוה גם לשלישייה.

וואי, מלכת הצרות מישל. הכל עניין של מזל. מה שמכתוב, יש אחת עושה צרות, השנייה סוכר מלאכית. הכל מכתוב. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים לדבר איתנו, ברכות. נקבל באהבה וגם נשמיע.

תעשי זה, תבואי, תלכי, את רוצה להיות להיט? צריכה להקשיב לי. 19 דקות אחרי 9, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, הנה הגרסה של גוסטו ללוליטה של אתי. עוגות גבינה. וואי, וואי, זאת החולשה שלי.

0: לפעמים אנחנו במטוטלת, פעם אנחנו, מושקוביץ, תן איזה שיר על עוגת גבינה. אין מה לעשות, אנחנו בימי מלחמה, הרבה עוגות גבינה נכנסות למערכת, זה בסדר גמור, לוליטה, הכל בסדר, אמרה ורד וניחמה את עצמה. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני מזכירה לכם שבשעה הבאה אני חוזרת אליכם בתשובה. כל מי ששולח לנו מסרון או מי ששולחת לנו מסרון, צפו טלפון, אנחנו נצלצל אליכם, וייתכן שאתם תצטרכו לברך את הברכה בעצמכם בלייב כאן באגן. אז ככה. אני מאחלת לעיניו אלוש ממודיעין המשך שירות צבאי משמעותי בפיקוד העורף, שיתחזור לשלום עם כל החיילים והחיילות. אוהבת אמא יעל ואבא פסקל ואחים עדן נדב ודוד אלוש. שבת שלום. תודה. לביתנו בחורתנו היקרה מור, מזל טוב, התקבלת לעבודה חדשה, איזה כיף, עלי והצליחים בהמשך דרכך. את חכמה, נבונה, בעלת מוטיבציה ענקית, שיהיה לך בהצלחה בלימודים שלך באוניברסיטה, תותחית, ובעזרת השם תגשים את החלום שלך, תגיע לפסגה, לראש הצמרת, לאן שאת רוצה לנסוק. אהובה שלנו, שרק תחייכי כל החיים, את כוכב מספר אחת בעיני כולם. וואי וואי, איזה הורים אוהבים יש לך, מור, איזה מור. שעה אני אומרת מור, וכל המוריות לא יודעות שזה הם. אז מור זה ממודיעין? מור הייתה ממודיעין? רגע. לא, היא לא ממודיעין. מאחלים ההורים מיכל ואבנר יעקב, ואחים בת-אל ויעקב. אוקיי, עוד אחת. למשפחה שלי, לימור, חיים, צליל ומיתר ממושב אחי סמך. אוי, עוד חודש אני בת 11, מתוקה. אני מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם. איך קוראים לה? רגע, בואו נראה. קוראים לה שיר. אני לא אקרא את מה שקראת פה, בסדר? אנחנו לא נשרפים, נשרפו הגיצים בלאג בעומר. אני אוהבת אתכם מאוד, תיקנתי לה. וכל מה שאתם עושים בשבילי, אני מעריכה את זה. אוהבת שיר נשיקות למשפחה שלה ממושב אחי סמך. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בשעה הבאה אנחנו גם נחזור אליכם.
1: כבר חוזרים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
6: כפוף לתקנון.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם מאזינים לכאן גימל.
10: אגן הים התיכון,

0: תלך.
1: איזה מילים יפות, איזו הבנה של גבר לאישה.
0: לא תכאבי.
1: פעם היו עצובות, היום כשהן בדאון הן לא מחכות למילים שלך אביו, הן תופסות את המטוס לבד עם חברות ויוצאות למזרח הרחוק. הנה שיר חדש של שריטוש, נפליג איתה, נטוס איתה הרחק הרחק למזרח.

ראיתם פה את פאר טאסי במשפט האחרון? כן, זה חדש של שרית חדד ופאר טאסי, שגם כתב איתה ביחד את השיר הזה, הבליח לאיזה משפט קצר, רציתי להביא לכם אותה בהפתעה. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים למסרר, לכתוב, זה לא מסרון, זה וואטסאפ, אז לא למסרר, לוואטסאפ לנו. בשעה הבאה אני חוזרת אליכם בתשובה. אחד מכם או אחת מכן תקבל מאיתנו צלצול.

0: מלווים אתכם כאן בכל 69 עד 2, הגן הים התיכון כאן בגימל. תכף יצטרפו אלינו גם צופי כאן 11. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. נועה ואליה מאחלות לכל משרתי ומשרתות אוגדת עזה, חמל מכלול, שבת שלום ומבורך אוהבים. מאחלות נועה ואליה. משרתי ומשרתות אוגדת עזה חמל מכלול, אוהבים אתכם גם מפה. לאחותנו היקרה הלל שבתאי, שנהנית לה בתאילנד כבר חצי שנה, אוהבים ומתגעגעים ומחכים לך שתקני כבר כרטיס חזור. מעיין מאור, ענבל וליאל. הברכה הזאת מוכרת לי, לדעתי לפני שבוע הייתה בדיוק אותה ברכה, בדיוק באותו נוסח. טוב, לאמא מלי היקרה והלוויה של הבית, אילי סעד אוהב אותך הכי הרבה בעולם, והוא שמח, אני שמח שיש לי אותך בחיים, הוא אומר, שבת שלום מבורכת, אימא, מלי, והלוויה, מלי סעד מן הסתם, הבן שלך אילי, מעריץ אותך. יש כאן את לאה ויצמן מווינה הרחוקה, תראו, אנחנו חובקי עולם, מתאילנד קופצים לווינה. לאה ויצמן רוצה לברך את הבת שלה ג'ניפר ואת הנכדים ליעם, אילי והלל, התינוק. בשבת שלום, אני מתגעגעת עד כן נשמתי, נמצאת בווינה הרחוקה. מקווה שנתראה בקרוב והכיר סוף סוף את הנכד החדש שלי, הלל. בגלל המלחמה לא יכולתי להגיע אליכם. אוהבת עד השמיים ומתגעגעת לאה ויצמן. מיד אחרי האות הקצר הזה, אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש דנדש של שימי תבורי.
1: גן הים התיכון.

0: וואי וואי, אם אתם מחפשים שיר כניסה לחופה, קבלו את את קלה, חדה של שימי תבורי מתוך אלבום חדש שהוא עובד עליו.
1: הרגע שהגעת, אני הרגשתי שזוהב.
0: תזכיר לכם את שימי.
1: המילים הפכו פתאום מיותרות.
0: שימי הישן, מילים ולחן של זיו רובינשטיין.

0: יופי, שימי תבורי, חדש דנדש בטעם של פעם של שימי, זה היופי. כי שימי מוציא הרבה שירים חדשים, עם טעם של קצת היום, אבל כאן הוא לקח אותנו אחורה. זיו רובינשטיין ידע לקחת אותו למקום שלו. רגע ועוד עכשיו...
1: לא...

0: עוד שישי.
1: יש לך עוד מעט יום הולדת, רגב.
0: על העץ בגן זוכרת שחרטתי, בתוך הלב את היום שבו נשקת לי, הייתה בגוף צמרמורת, את זוכרת שחיבקת אותי.
1: ביום שני יום הולדת, מזל טוב.
0: חברי

0: שמח ביום, זה יוצא ב-11 במאי, ביום שני. מזל טוב. טוב, יש שירים שהם לא, מה שנקרא, נמצאים באופן טבעי במרקם של אגן הים התיכון, אבל הם שירי אורח, מה שנקרא. מדי פעם הם מבליחים, ואנחנו אוהבים להכניס כל מיני שירים כאלה. אחד מהם זה זה. ג'ימבו ג'יי ורבית פלוטניק. והסרטון של החתולים.
1: לך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלפת תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: איזה טקסט מבריק.
1: אך אני שולח לך סרטון של חתולים.
0: ג'ימבו ג'יי ורבית פולוטניק והסרטון של החתולים לוקח אותנו ל... יאללה, קצת יוון. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, עדי שטרן ליכט המפיקה שלנו. אני ורד יפתחי גרין, מיד אחרי החדשות. אנחנו חוזרים ומצרפים אלינו את צופי כאן 11, אז אתם מוזמנים בהחלט לפתוח את הטלוויזיה השווה ביותר במזרח התיכון. אם אין לכם, אז גם אפליקציה עובד. אנחנו שם במלוא עוזנו. אני מזכירה לכם שאנחנו ב-054-327-3274. נחזור אליכם בשעה הבאה.

0: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
5: כשאתם איתי הכל אפשרי.
4: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
5: יאללה, בואו נרים את אירופה.
4: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
6: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
7: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
6: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
7: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
6: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
8: פשוט נהדר.
6: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
9: תודה.
6: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל פרסם אזהרת פינוי לתושבי שישה כפרים בדרום לבנון. במחנה הפוליטי הלבנוני המתנגד לחיזבאללה קוראים לנשיא אאון לנהוג באומץ במסע ומתן עם ישראל בכל הקשור לארגון הטרור. דיווח שהממשלה בבירות דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר, תנאי לסבב השיחות הבא. התחזית היא התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה, צהל פרסם אזהרת פינוי לתושביהם של שישה כפרים בדרום לבנון וקרא להם לצאת מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. בהודעה צוין כי צהל נאלץ לפעול נגד תשתיות חיזבאללה ביישובים אזרחיים בדרום לבנון משום שארגון הטרור מפר בשיטתיות את הפסקת האש. קודם לכן דיווחה התקשורת הלבנונית שכתבם תקף מכונית בגזרה המזרחית של דרום לבנון. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אאון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה, חברה בממשלה בבירות, אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני הוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אאון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי אל ג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון. המשבר עם איראן, מקור סעודי אומר כי ארצו לא תאפשר להשתמש במרחב האווירי שלה לצורך מתקפות צבאיות כלשהן. הוא אמר לערוץ אל-חדת הסעודי כי בית המלוכה בריאד שואף לסיים את המלחמה ותומך במאמצי התיווך של פקיסטן. בעקבות מתקפת הנפל האיראנית הלילה על שלוש משחטות אמריקניות במצר הורמוז, הבהיר הנשיא טראמפ כי הפסקת האש עדיין בתוקף. הצבא האמריקני הגיב בהפצצת יעדי צבא באיראן.
1: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
0: התחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום לכם. 4:30 אחרי 10, אגן הים התיכון. ברוכים הבאים לצופי כאן 11, מה שלומכם? אנחנו כאן עד 2. איתכם, בכאן 11 נהיה עד 12, אבל אנחנו ממשיכים בגימל, בכאן גימל, עד 2. כמו בכל יום, יום שישי, 9-2, עושים לכם מסאז' בנשמה עם המוזיקה שלנו הטובה, חלקה אתם בוחרים. יש לנו הרבה דברים מעניינים היום בשבילכם. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית. יש לנו מפיקים, מפיקה חדשה, עדי שטרנליכט, שנמצאת איתנו כאן ביחד עם אופרי מקוב, המפיק הראשי של כאן ג' המפיקים הקבועים שלנו יחזרו בשבוע הבא, על דאגה. הצוות שלנו בקונטרול של כאן 11, יואב שוהם הבימאי, פאטן ג'אווי, עוזרת הבימאי, אהרון שירד לפה והוא כל כך עסוק על הצילום. עידן ספקטור מנתב לנו את התמונה ונעמה סרי על הכותרות. אני ורד יפתחי גרין. אתם מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274. ובשעה הזו, אתם זוכרים את פינת חוזרת בתשובה. כל מי ששלח לנו מסרון, או מי ששלחה לנו מסרון, צפו פגיעה. אנחנו מצלצלים אליכם בחזרה, כדי שאתם תברכו את הברכה בעצמכם. נחשו למי שביום ראשון, יום הולדת, 10 במאי. מי מזהה ראשון בקונטרול? לוקח להם זמן לקרוא. פאר טאסי, מזל טוב, יום ראשון יום הולדת. ומה שהחיים לימדו אותך, כמו את כולנו אגב. רק צריכים ללמוד מהלימוד.

0: קלאסי, החיים לימדוני. טוב, הנה אייל גולן מבצבץ לנו. האם אתם שמעתם שאייל גולן פתח גולד חמישי?
1: הוא היה מוכר קסטות בתחנה, יש
0: מיוחד לחיילים.
1: נותנים

בלומפילד גולד חדש, חמישי, לאייל גולן, במיוחד לחיילים ומילואימניקים. אם תיכנסו, אתם תגלו שזה גם במחיר מאוד מאוד מוזל. טוב, עוד יום הולדת יש לנו למשה פרץ. ביום ראשון הוא חוגג ביחד עם פאר טאסי. אין כמו בבית. אין כמו לחזור הביתה, גם אם יש קצת סכסוכים ועניינים כאלה, תכף תבינו למה אני אומרת לכם את זה. אתמול, משה פרץ עלה על בימת קיסריה והרגיש בבית, כאילו חזר הביתה. מי שלא מכיר את הסיפור, חכו קטנה, תכף אתם הולכים להתרגש.

0: הם מנגנים לה, מראים לה. טוב, מה שקרה אתמול בקיסריה זה כזה דבר. הייתה הופעה של אגם בוחבוט, חמודה, מתוקה, ואז פתאום, משום מקום, עולה על הבמה לא אחר מאשר משה פרץ. הקהל היה בשוק, כי הרי מן הידועות שמשה פרץ ואגם בוחבוט לא ממש מדברים בשלוש שנים האחרונות, והם הפתיעו והם עשו על הבמה סוג של סולחה מדהימה, ולמה אני לא רק מספרת לכם, אני תכף גם מראה לכם את זה, איך זה היה נראה, כי אני רוצה להנחיח במציאות הזו שבה אנחנו רואים מכות, מריבות, אלימות, מלחמות, להנחיח קצת במרחב הציבורי, קצת פיוס, קצת סולחה, קצת שלום, ומה שהם עשו, אגם בוחבוט ומשה פרץ, זה אחד הדברים המדהימים שמלמדים אותנו, שלא משנה מה, כשאנחנו ביחד חוזרים אחד לשני, כשאנחנו מתגברים על כל הקורא, משברים, עניינים, הכל מרגיש טוב, הכל מרגיש בבית. תראו איך משה פרץ התרגש עד דמעות כשהוא עלה לבמה ביחד עם אגם בוחבוט. קבלו אותם.
1: אני לא צריך לדבר יותר מדי. אני גאה בך. והחלום שלי היה אז, היית בת 8.5, לראות אותך כאן. ולהגיד לכולם שזו הזמרת הכי טובה במדינה. ואני יודע מה אני אומר. אני יודע מה אני אומר. אני אוהב אותך.
2: רגע, שנייה. אני לא יכולה להסביר, אני רועדת. כמה אני מתרגשת שאתה פה איתי עומד על הבמה הזאת היום. זה בשבילי זכות ענקית. והפעם הראשונה שאני הופעתי אי פעם בקיסריה הייתה פה, אצל משה. הוא הראשון שנתן לי את הכבוד להופיע על הבמה הזאת ולהופיע עוד מיליון במות גדולות במדינה. אני רוצה להגיד לך על זה תודה. להגיד לך שאני אוהבת אותך. תמיד, לב, לב, זה מה שאנחנו
1: תמיד. אני אוהב אותך. אגב, בוחבוט! את תמיד תהיה לב קשה. את זמרת הכי טובה במדינה. אני אוהב אותך.
0: וואו, וואו, וואו, הזמרת הכי טובה, אני אוהב אותך. דמעות, בחיי יורדות לי דמעות. דמעות של אושר. דמעות של אושר.

0: אגם בוחבוט, דמעות של אושר, וזה מה שהיה על הבמה אתמול ב...
1: כל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי פסמה.
0: וואי, וואי, זה ממש מתכתב עם הסיפור שלהם עכשיו, פתאום המשפט הזה האחרון. תודה לכם, משה פרץ ואגם בוחבוט, שעשיתם לנו סולחה כל כך יפה, ונתתם לנו להרגיש שמח בלב. כמה אנשים חיכו לסולחה היפה הזאת שלכם, ואיזה לב גדול וענקי יש לכם. תודה שאתם מנחיכים לנו במרחב הציבורי קצת שלום ופחות דברים אחרים. טוב, נחדתי שיר קרמי ממעלה גלבוע,

0: ותודה רבה לכל המשפחה שבאו לחגוג שבת שלום מקרמי ממושב שתולים. יש לנו חייל וחיילת, יניב לוחם אגב בירושלים, וירדן שהיא תצפיתנית אי שם בדרום. שולחים לכם חיבוק אוהב והמון נשיקות משפחת בן גיגי, אמא רינת, אבא אירן ואחים הקטנים מעיין ורועי, שמתגעגעים מאוד מאוד, שאלוהים ישמור עליכם, אמן. ויש כאן עוד ילד שחוגג 25, הוא בעזה עם כל הצוות שלו, מילואים, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, הגשמה עצמית, ושתמצא את האהבה שלך במהרה, כי אבא ואמא מואבים מלא, אבל רוצים גם כנראה נכדים. אז אמא בטי, אבא אורן, אלעד ונועם, ורועי והילה ועידו, שתמצא את האהבה שלך במהרה. אנחנו יוצאים לפרסומות קצרות, מיד אחרי הפרסומות, אפרופו עזה והמילואימניקים, אנחנו עולים לסוריה. למילואימניקים שנמצאים ממש עכשיו בסוריה, כבר חוזרים.
1: אגן הים התיכון, מגישה ורד יפתח גרין. כבר חוזרים.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם מאזינים לכאן גימל.
0: כאן ג' אגן הים התיכון, גם בכאן ג' גם בכאן 11. אנחנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אני מזכירה לכם שאוטוטו אנחנו מתקשרים אליכם בחזרה. כל מי ששולח לנו מסרונים ב-054-327-3274 צריך לדעת שבאיזשהו שלב אנחנו אולי נתקשר אליו. אז תשאירו את הטלפון אם לא אכפת לכם, לא מושתק, לידכם, שתוכלו לענות מהר ובזמן, אולי נקדיש לכם שיר. אתם בטח תוהים, מה קורה בצפון עכשיו? כל הלילה קיבלתי הודעות. רגע, יש תקיפה, אין תקיפה, מתי זה קורה? בסוף שבוע, לא סוף שבוע, יחכו ליום ראשון, מתי זה יהיה? אז אף אחד לא יודע, ואנחנו פה כדי להיות ביחד. ואנחנו תכף נחכה לצופי כאן 11 שיצטרפו אלינו, כי אני רוצה לספר לכם למה למשל, המפיקים לא נמצאים היום. עדי המתוקה שלנו, המפיקה בעצם מחליפה את אביעד כהן, ואביעד כהן בשבוע שעבר בא לפה עם עדי, אמרתי לכם הוא ירד ישר מסוריה, אבל הוא חזר לסוריה והוא לא נמצא כאן היום, ואני מאוד מתגעגעת, וכשאני מבקשת, אז קשה לו לסרב. קבלו את אביעד כהן, המפיק שלנו, ממש ברגעים אלה, מסוריה, דרום סוריה, הכל כך יפה, ביחד עם החבר'ה שלו, מוסרים קצת דרישת שלום לחבר'ה.

0: הנה הם, בבקשה. יש לנו את אביעד, אביעד שלנו פה? המפיק שלנו נמצא איתנו? האם המפיק שלנו נמצא איתנו? טוב, יש בעיות קליטה בדרום סוריה, זה ידוע, הרים שם והזה, עד שזה מגיע. אם החבר'ה בקונטרול, יואבי שלנו, הבימה, יכול להביא לנו את המפיק שלנו, אביעד, שנמצא שם בסוריה, וכל כך רוצה למסור דרישת שלום לאמא, לאבא. לסבא, לסבתא. טוב, אני רואה שאין לנו, אין לנו. יש לנו? יש לנו. אוקיי, קדימה, קבלו את דרום סוריה וחיילנו.
1: כל צופה ומאזיני הגן הים התיכון, אנחנו גדוד 8103, פלוגה ג', שומרים עליכם מדרום סוריה, ורוצים להגיד תודה לורד על כל המוזיקה שמנעימה לנו את השבוע. ואנחנו מוסרים לכל המשפחות שלנו דש, ונראה אתכם בקרוב, בעזרת השם.
2: שבת שלום,
1: עם ישראל חי.
0: עם ישראל חי, עם ישראל חי, איזה מתוקים, שבת שלום, והם ביקשו להקדיש לחברות שלהם את השיר הבא. זה נקרא רק שלך, של ליאור נרקיס, כאן זה בגרסה ביחד עם אושר כהן. וואי, וואי, וואי. ב-054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. בנות, החיילים בסוריה חושבים עליכם שם, איזה נוף יפה יש להם, ראיתם?
3: כשפרק

0: שלך.
1: את לא צריכה ממסמך שהם רק שלך, אומנם בדרום סוריה החבר'ה, אבל בנות, כל החברות של החיילים שראיתם עכשיו מקדישים לכם, הם רק שלכם. מה יש להם כבר לראות שם? ראיתם הכל שומם, שממה ושיממון. אבל נוף יפה, מה שכן. טוב, אם אתם מאזינים לאחותינו הקטנה, היא קטנה? לא, אנחנו באותו גיל, אנחנו תאומות, הסירייה והגן הים התיכון. ואם אתם מאזינים בכל יום חמישי לסירייה של כאן ג' שזה המצעד שלנו, אתם בטח כבר יודעים שהשיר הזה במקום הראשון כבר 9 שבועות. אושר כהן שהתחתן השבוע, לא התחתן, הוא עשה חינה. איזה סיסו ושמחו היה סביב החינה הזאת והחתונה. תודה לאל, הכל הסתדר, הם מתחתנים, השתבח שמו, יקימו בית בישראל. מקום ראשון, שבוע 9, זה מטורף. מזל טוב, אושר.

0: לחס למה.
1: אושר כהן, כולם גנבים מקום ראשון בשבוע התשיעי אצלנו כאן בעשירייה, בגימל. הנה מורן קרמל, יש כאלה שעושות בעיות, יש כאלה שאיזה סיוט, ויש כאלה חמודות, מתוקות, תראה מה זה.
2: נשמה שלי אהבה ניצחה.
1: איזה כיף לקבל כזה דבר.
2: והלב מסך אותי אליך.
1: מושקוביץ מהנהן מיד.
2: אני באה להביא.
1: היה רוצה כזאת.
2: שמחה, לתת כל מה שיש לי.
1: זאת מורן קרמל האלופה. תתכוננו, כי אנחנו עוד מעט מתקשרים לאחד מכם, למי מכם ששלח לנו מסרונים. יהיה

0: איך אני אוהבת את הווייב שלה. אני באה לתת כל מה שיש לי בשבילך. שלום! רגע, ענו לנו? הלו?
1: הלו.
0: וואי, שלום! ממי אנחנו מדברים?
1: מה נשמע? מה נשמע? עם מתן.
0: שלום מתן. מה שלומך? מאיפה? בסדר, מה שלומך אתה, מתן?
1: שלומי מצוין. אני במקור אני מגדל העמק, אבל כרגע אנחנו פה במילואים, בדרום סוריה.
0: כן.
1: יודעת.
0: רגע, אתה יודע עם מי אתה מדבר?
1: עם ורד, לא?
0: נו. רגע, בהפקה כבר אמרו לך שאתה בשידור כבר שמו לך, אופה.
1: כן, לחשו לי באוזן.
0: אופה. טוב, אז אתה באגן הים התיכון, אבל במקור מגדל העמק?
1: מגדל העמק, כן.
0: גם מושקוביץ ממגדל העמק במקור. רגע, זה קומבינה של מושקוביץ פה? אני רוצה להבין. לא, אוקיי.
1: לא, לא.
0: אז איפה אתה נמצא עכשיו?
1: כרגע אנחנו באזור של דרום סוריה, בבסיס. אתה יודע, שומרים על המדינה, שומרים על האזרחים שלנו.
0: רגע, אתה עם אביעד והחבר'ה? אביעד המפיק שלנו?
1: כן.
0: יפה, עשיתם לי תרגיל שם מאחורי בקונטרול, יפה, הבנתי. אוקיי, אז אתה הקצין?
1: לא, לא, אני ביחד עם אביעד במחלקה.
0: מתן, למי אתה רוצה למסור את הברכה שלך?
1: האמת שיש לאמא שלי היום יום הולדת, אז אני רוצה לאחל המון המון מזל טוב.
0: איך קוראים לאמא?
1: לאמא שלי קוראים לה יפעת.
0: יפעת מה?
1: אלמשלי.
0: יפעת אלמשלי, מגדל העמק.
1: מגדל העמק.
0: מתי, היא יודעת שאתה נמצא שם ו...
1: היא יודעת בערך.
0: היא יודעת איפה אתה נמצא?
1: כן, יודעת.
0: אז אנחנו לא מלחיצים אותה, אוקיי.
1: לא.
0: טוב, למה אתה מחכה? אתה מילואימניקי, זה לא שאתה עכשיו סדיר ולא ראית את אמא מיליון שנה. אבל מה המאכל האהוב עליך בעיקר אצל אמא ביום שישי?
1: שניצלים של אמא, למה יש על השניצלים של אמא
0: ורד? טוב, אולי אנחנו נבקש את השניצלים של אמא דרך מושקוביץ שיגיעו אלינו לאולפן כאן, שנתאם, איך נדע?
1: יגיע.
0: אתה...
1: שמתי זה יגיע עליי.
0: מילה שלך מסוריה, אתה שולח לנו דרך אמא, דרך מגדל העמק. מתן, עוד דרישת שלום של החבר'ה שלכם, למי עוד אחת ואנחנו ניפרד?
1: לא, לא צריך. לא, רק לאמא שלי, שיהיה לה המון מזל טוב.
0: איזה מתן. והיום בכלל לא פורים. מתן, לא פורים היום?
1: לא, איפה, שבות עוד מעט.
0: תודה רבה לכם, ערב שבת, שבת שלום שתהיה לכם שם בדרום סוריה, תענו, אחלה נוף יש לכם שם.
1: שבת שלום,
0: עשיתם לי קטע. יפה.

0: אהבה.
1: ליאור פחי, מתאים לי, מתאים לי לתת לך אהבה. מתאים לך לתת לי קצת קלידים, לא מינור או משהו בסגנון? מתאים לו. טוב, יש לנו כאן בקשה לסבא אנדרה וסבתא אושרית מורדוק מבאר שבע. המון אושר, בריאות ואהבה, בעזרת השם, הנכדים שכעת לוחמים ישובו בשלום. מאחלים ואוהבים הילדים לירון, קרן ורועי, וגם החתנים אבי ורם, וגם הקלות לימור והנכדים. איזה ברכה חמודה. שני, שני ולבב האהובים שלנו. יש לכם, וואי, קוראים לו לבב? איזה שם, אני מכירה, אוהב, אוהב, לבב? זה עוד לא שמעתי, יפה. אז שני ולבב יתחתנו ב-14 במאי. אוטוטו, בקריית שמונה. וואו. אנחנו מחזיקים לכם אצבעות, חבר'ה. ואנחנו סופרים עוד 6 ימים לחתונה, אוהבים מלא ומתרגשים, משפחת בוטבול ואברהם. עכשיו, למה אמרתי וואו? כי עם כל המצב הביטחוני, אני יודעת, שני, אני יודעת באיזה לחץ את, יהיה, לא יהיה, מה יקרה, בעזרת השם, לא משנה מה, את תיכנסי לחופה באותו יום, לא משנה איך, העיקר שתיכנסו לחופה ביחד, אוהבים, ושהיא תתקיים. וזאת תהיה התשובה שלנו לחיזבאללה. תקיימו אותה, אף על פי כן, אפילו עם שני אנשים. תקיימו את החתונה. לאיתן אשורי היקר והמיוחד, הגיס הכי הכי פייטן, עם נשמה ולב מלא אור, לצד ציפי באהבה, תמיד מקור לחום ואור, וסבא נהדר עם חיוך, מאיר פנים. מאחלים לך אושר, בריאות ושנים יפות ונעימים, משפחת קלפה, מעלמה ובמיוחד מעינת תמר המתוקה. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים, ו... תכף אני רוצה שניפרד מאחד מהיוצרים המאוד מאוד מאוד מעניינים וטובים במוזיקה הים תיכונית ישראלית. יש לנו? האם יש לנו? יש לנו.
2: אגן הים התיכון, מגישה ורד יפתחי גרין.
1: טוב, השבוע הלך לעולמו משה נגר. משה נגר היה אחד מהכותבים והמלחינים במוזיקה הים תיכונית, כתב המון לזוהר, כתב את כל האלבום האחרון של זוהר, והוא הלך לעולמו, חי חיים מאוד מאוד לא פשוטים, מאוד לא פשוטים, והוא... רגע, חכו עם זוהר הזה, אני רוצה את זוהר הזה. טוב, זה אחד השירים שהוא כתב. יש עוד הרבה שירים שהוא כתב, משה נגר, שהלך השבוע לעולמו. החיים לא העירו לו פנים, אבל הסבל הזה כנראה מוציא מהאנשים את השירים הכי יפים שיש. הוא היה חבר מאוד טוב של זוהר ארגוב, לקח קשה אגב את המוות של זוהר בעצמו. כאן הוא רק נתן את הלחן למילים של תמי לוי.

השיר הזה כתבה תמי לוי כשהיא הייתה ילדה בת 12. איך ילדה בת 12 כותבת כאלה מילים? אבל זה מה שקרה, ומשה נגר לקח והלחין.

0: וזה מתוך הדרך הברוכה, האלבום האחרון של זוהר ארגוב, אתם שומעים, הוא נשמע פה גמור טוטלי. אגב, הוא לא הקליט את זה אפילו באולפן כמו שצריך במיקרופון, הוא רק עשה גייד, הוא עשה מה שנקרא תסקיצה, מה שאתם שומעים פה זה לא ההקלטה שלו. הם התכוונו להקליט אותו שוב בצורה מסודרת בתוך האולפן, אבל לא הצליחו כבר, הוא כבר הלך לעולמו. הנה עוד שיר של זוהר בתחילת דרכו, ממש אבל. כל יום שעובר גם את זה כתב אלחין משה נגר. אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה למושקוביץ. תודה רבה לעדי המפיקה שלנו. אוקיי. תודה רבה לצוות של קונטרול כאן 11, אני ורד יפתחי גרין.
1: בשמיים נראות כוכבים להביט בירח החם.
0: אחרי החדשות חוזרים לעוד שעה של האגן.

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין אמרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון. אלדן, נותנים
3: את הנשמה. עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
9: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
8: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
9: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
8: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה, תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך כשהיו קטינים, עוד בטרם גויסו לצהל. דיווח שלבנון מתנה את סבב המסע ומתן הבא בהכרזה ישראלית על הפסקת אש ביום רביעי הקרוב לכל המאוחר. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 11. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותא. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים, החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה. הותר לפרסם כי אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן, הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצהל. בחקירתם התברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו להם ארבעה תמונות וסרטונים של אתרים בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וגם תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר שבו למדו כמה מהחשודים. הארבעה גם התבקשו לרכוש אמצעי לחימה. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. בהודעה משותפת של שבק, משטרת ישראל וצהל צויין כי ארבעה נעצרו לפני כחודשיים. היום תגיש פרקליטות מחוז חיפה לבית המשפט כתבי אישום חמורים נגדם. המסע ומתן בין לבנון לישראל. גם במחנה הלבנוני המתנגד לחיזבאללה מותחים ביקורת על הנשיא אהון ואומרים כי עליו לנהוג באומץ ולהימנע מלקבל כדבר מובן מאליו את דרישת חיזבאללה שצהל ייסוג נסיגה מלאה מדרום לבנון, תנאי לכל הסכם. גורם במפלגה החברה בממשלה בבירות אמר לכתבנו רועי קייס כי על נשיא לבנון גם לדון ברצינות בפירוקו של חיזבאללה מנשקו. הגורם הלבנוני יוסיף כי פגישה בעת הזאת בין נשיא לבנון לראש הממשלה נתניהו תביך את אהון ועדיף לדחות אותה לשלב מאוחר יותר. בתוך כך העיתון הלבנוני אל ג'ומהוריה מדווח כי לבנון דורשת שישראל תודיע על הפסקת אש ביום רביעי לכל המאוחר לקראת שיחות ההכנה ביום חמישי לסבב הבא של המסע ומתן. בדיווח צוין כי ממשלת לבנון לא תסכים הפעם הזאת לנהל מסע ומתן תחת אש. כשבתנו יובל אינבר מוסרת כי הג'ומהוריה כתב שהמשלחת הלבנונית ממתינה לתשובת ארצות הברית בטרם תצא לוושינגטון.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: הלו, שוב שלום לכם, אנחנו בשעה השלישית של אגן הים התיכון ביום השישי הזה. יום שישי פרשת בהר בחוקותיי, לא סתם, עוד דאבל פרשות. שעה שלישית ושעה שנייה בכאן 11. אנחנו בכאן ג' מ-9 עד 2, בכל יום שישי בין 10 ל-12. אנחנו איתכם צופי כאן 11, איזה כיף שאתם איתנו, שלח לי אתמול מישהו. לא עניתי לך, סליחה, אבל הנה, עכשיו אתה רואה שקראתי את ההודעה שלך בפייסבוק, שהוא עם הדוד שלו כל יום שישי יושבים על הספה ואשכרה צופים בנו. חשבתי שאתם על הדרך. יש כאלה שאשכרה יושבים וצופים. אז אנחנו נכניס לכאן תכף כמה רקדניות, נעשה לכם קצת שמח. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, עדי שטרנליכט ואופרי מקוב מאחורי הזכוכית על ההפקה. אני ורד יפתחי גרין. יש לנו גם את יואב שואם, הבימאי שלנו, ופאטן ג'אווי, ואהרון אהרון, ועידן ספקטור, ונעמה סרי, כולם איתנו כאן. באגן הזה עם התוכנית שמביאה לכם את המסאז' בכל יום שישי. טוב, אנחנו בעצם אפשר לומר, כבר 45 שנה, קבלת השבת הכי גדולה במדינת ישראל. זה עובדה, אין פה יותר מ... 315,000 מאזינים בכאן ג' כבר מוכיחים את העובדה הזו, אבל יש עוד קבלת שבת לא רעה בכלל שהתהוותה בשנים האחרונות, והיום היום הם חוגגים בגדול, השלישייה הזאת, שלישיית הפרויקט של רביבו. מה שהיה פעם לייב פארק, עכשיו זה מקס ראשון לציון, והיום זאת ההופעה.
1: גם לא, גם לא, גם לא.
0: ההיא שנדחתה.

הם מתכוננים, הם עוד לא על הבמה, אבל אנחנו מפרגנים להם כמו שהם מפרגנים לנו כאן, ויבואו אלינו לאגן, לאולפן, הפרויקט של רביבו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למשרדים שלכם, וגם בשעה הזאת אנחנו נתקשר אליכם. מי מכם או מכן ששולחים לנו הודעות חוזרת בתשובה אליכם בשיחה בהפתעה מבטיחה.

הפרויקט של רביבו היום היום בקבלת השבת הגדולה שלו בראשון לציון במקס. יאללה, שיהיה לכם מברוק, שיהיה לכם בהצלחה, אנחנו אוהבים אתכם. עכשיו קצת לחיילים. אתם זוכרים שהשמענו לכם את השיר הזה בבחורה כאן? מילים של יוסי גיספן, הלחן דרוזי עממי, וזאת אסלחה.

תקשיבו ללחן של השיר, אתם מכירים אותו, נתנו לכם גם את הגרסה של אהובה עוזרי עם הנה מה טוב ומנעים, ולא תאמינו, השבוע יצא עוד שיר עם הלחן הזה. יש לו עדנה, מחזירים את

0: מה שנכון.
1: הצבא הכי טוב בעולם.
0: ועל המשפט הזה היא חטפה.
1: ים של אהבה.
0: עשה לה הצבא הכי טוב בעולם. חטפה מה...
1: ים של אהבה.
0: מגזר הערבי בעולם.
1: מתוך הלב והנשמה.
0: אבל היא עומדת מאחורי כל מילה. והיא איתנו... 16 דקות אחרי 11, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. רוצים לשמוע? איזה שיר? חדש יצא בדיוק עם הלחן הזה השבוע? קבלו. קובי פרץ. וואלה. כל עולמי, חדש דנדש. יש... הלחן הזה מבוקש. מושקוביץ, אולי נוציא שיר על הלחן הזה, להשמיע אותו בחורה בשעה.

0: יחדיו נהיה לעולם חיים משה. אנחנו עכשיו עם המוזיקה של מושקוביץ, שכבר קיבלתי דיווחים שחלק מהמאזינים שלחו, מאזינים, מי שלח למושקוביץ בקשה לשידוך? אנחנו הולכים לשדך למושקוביץ דרככם, כל הכבוד לכם, שפו למי שלקח את זה על עצמו. אז מאזינים ביקשו לשדך למושקוביץ מישהי, וכנראה יצא מזה משהו, אנחנו נעדכן, זה מה שבטוח. טוב, לחייל שלי יניב כהן מראשון לציון, לא שלי, זה של אמא אורית ואבא רועי, אנחנו הכי גאים בך בעולם. וואי, אתה חייל מצטיין, איזה יופי, ולמה אני לא מופתע, אומר אבא? כי אתה תמיד ראש גדול, תמיד כתף רחבה, תמיד לב ענק. תודה לך על מי ומה שאתה. אוהבים אבא רועי, אמא אורית, והאחים שלך איתי ודביר לבית משפחת כהן. או, רגע, יש לנו פה אלוף משנה, אני רוצה להציע לאן, זאת המצלמה שלי, בבקשה. אלוף משנה, בני אהרון, הוא היה מח"ט 401, לרגל קבלת הדרגה תת-אלוף, ומינוי למפקד אוגדה 146, בשריון, עלה והצלח. וואי, וואי, איזו ברכה. מקווה שעם הזמן שתגיע לרמטכ"לות, תזכרו בבקשה את השם בני אהרון, שאנחנו כאן הצדענו לו ראשונים. סעדון מימון, או מימון מבת ים, מאחל לך, אלוף משנה בני אהרון. קיבל מינוי, פקד אוגדה, 146. מזל טוב. יש לנו עוד חייל, ליאור אהרון, אנחנו גאים בך, אתה סיימת מסלול בסיירת הנחל, אתה תותח. תעלה ותצליח, שבורא עולם ישמור אותך ואת כל החיילים, נדב, יובל, הראל וכל החברים שהחיילים שאיתך. אוהבים מאוד, אמא לאה, אבא ארז ואחים אמיר, נופר, איתי וגם הגיסים, אליאב, תמר ואפילו האחיינים שלך, ירין, דוד, אור ואלה, שמחכים לך בבית. פרסומות עכשיו, אנחנו תכף חוזרים עם אומן, זמר, שמזמן לא שמענו, מזמן לא ראינו, ובמסגרת פינתנו, איפה אתה? אתם הולכים לשמוע ממנו כאן אחרי הרבה מאוד זמן, ויש לו בהחלט מה לחדש.
1: כבר חוזרים. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא, עכשיו.

0: חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: אתם מאזינים לכאן גימל.
5: כאן ג' הגן הים התיכון 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם מוזמנים כמובן לשלוח לנו את ההודעות, וגם בשעה הזו אני חוזרת אליכם בתשובה. כל מי ששלח הודעה או שלחה הודעה, קחו בחשבון שאני חוזרת אליכם, מפתיעה אתכם, מצלצלת, מתקשרת, ובבקשה נא לענות. טוב, אז חזרנו, במוצא השואה האחרון, הייתי בהופעה בזאפה בהרצליה, מופע באמת כיפי, כיפי, כיפי, כיפי, מופע של יוני רואה, ויוני רואה מה כיף במופעים של האומנים האלה שהם יוצרים, והם יוצרים גם לאחרים, שבמופע אחד אתה מקבל את השירים של כל כך הרבה אומנים, וזה פשוט כיף. אחד השירים שנזכרתי בהם כי הוא שר אותם על הבמה, זה השיר של... גליקריה, שהוא כתב לגליקריה את השיר הזה, נפתח הלב, תקשיבו למילים, או כמה אנחנו צריכים את השיר הזה עכשיו.

0: יוני רואה כמה צריך עוד לחכות לדרך חדשה, ויוני רואה הוא האיש שכתב לזמר שאתם תכף הולכים לראות ולשמוע, הוא האיש שכתב לו את הלהיט הגדול שלו, ואגב גם הלהיט היחידי שלו, זה זמר של שיר אחד בלבד, אבל איזה שיר. והוא מזמן לא שמענו אותו, לא ראינו אותו, והוא עובד ופועל ועובד, תכף הוא יספר לכם בעצמו, ואני התארתי אותו, ואני רוצה להגיד לכם שהוא הולך לחזור ובגדול, וקבלו אותו, את אלכס. יש לנו את אלכס?
1: מאזינים ולצופים של הגן הים התיכון, מדבר הזמר אלכס. ורד פנתה אליי ואמרה בעצם שהתעניינתם לאן נעלמתי, מאז חלום בלבן, עטוב בלבן, אז לא נעלמתי, אני עדיין בעסקי המוזיקה, אני מופיע די-ג'יי, משמח לבבות בחתונות, במקביל גם עובד על מוזיקה, על פרויקטים חדשים, כמו מופע געגועים עם ניסי סרוסי וחברים, ועוד הרבה אומנים. כתבתי בעצם את הלחן ואת המילים לשיר, במקביל גם אני עובד על עוד פרויקטים שלי, סינגלים חדשים שבעזרת השם ייצאו בקרוב, גם מילים ולחן שלי. כתבתי גם לאחרונה, לפני כמה ימים יצא לחן של זמרת שאני בעצם הלחנתי לה בבולגריה, שהולך להיות להיט בעולם. אז בעזרת השם נחזור לבמות, ואתם הראשונים שתדעו מזה. תודה רבה ממני, אלכס, אוהב אתכם, שבת שלום.
0: יא אללה, איזה חמוד אלכס, ותראו, תפסנו אותו בדיוק ברגע שהוא בפריחה מחודשת, והוא כל כך עם אדרנלין שכזה, והוא עובד והוא עושה המון דברים, ואני רוצה לפני שאנחנו נשמע את השיר הגדול של אלכס, חלום בלבן, אני רוצה שנשמע דווקא מפיו של יוני רואה על מה ועל מי השיר הזה נכתב. יש הרבה גרסאות, אולי חלק מכם יודעים, אולי לא, אבל חלום בלבן, בואו תשמעו על מה הוא נכתב. יוני רואה.
2: שעבר חברי הטוב, הזמר והיוצר, מני בגר. כשהגעתי לבית החולים למיון, נאמר לי שמה שהוא כבר בדרך לחדר הניתוח. רצתי לשם. ואני זוכר שראיתי את מני מובל לחדר הניתוח, כשכולו, מכף רגל ועד ראש, עטוף בלבן. חשבתי שהוא הלך. לאחר מספר דקות ניגש אליי אחד באנשי הצוות ואמר לי, תהיה רגוע, מני איתנו, הוא הולך לעבור ניתוח קשה, והוא יצא מזה בחיים. לאחר מכן מני עבר אשפוז מאוד קשה בבית החולים, מאוד מאוד קשה, וזה מה שהוביל אותי לכתוב את השיר חלום בלבן.
0: טוב, וואו, באמת מרגש, וזה הסיפור על מני בגר. כן, תודה לאל הוא איתנו מני, אבל איזה יופי, איזה חברות. תראו איזה שיר יצא מתוך החברות הזו, חלום בלבן, הלהיט היחידי והענקי של אלכס.

אבל ואלכס אמר לנו בסרטון שהוא עובד, והוא נתן עכשיו שיר לזמרת בולגריה, קוראים לה אמיליה, ואמיליה עשתה כאן איזה דואט מדהים שהוא הלחין אותו, היא כתבה והוא הלחין, וזה להיט עכשיו בהונגריה, סשה סנדרה, שהם זמרות, בוא נגיד, שרית חדת וריטה, זה המעמד שלהם שם בבולגריה, ואלכס כתב להם את הלחן לשיר הזה שלהם, קבלו אותו, זה נקרא חיים. על איזה מישהי שבא מהכפר ובא לעיר הגדולה וכאלה. על היית בולגרי, ישראלי, מזרחי. איזה שטאפ יפה. פעמים אנחנו לוקחים מבולגריה לעתים, פעמים הם לוקחים מאיתנו.

אוקיי, אנחנו מחייגים אליכם, כל מי ששלח לנו מסרונים. קבלו, צפו, אני חוזרת בתשובה, שיחה בהפתעה. מי זה יהיה? האם זו צוותא מסדרות? האם זו מסעודה מסדרות? האם זו לאה מסביון?

0: שלום, רגע, יש לנו מאזין על הקו? מאזין או מאזינה? שלום למאזין ולמאזינה, מי יש לנו על הקו? הלו?
1: שלום.
0: שלום למי? וואי וואי וואי, למי שלום?
1: שי, קצת חולה.
0: אה, סליחה שאנחנו מפריעים לך.
1: הכל בסדר.
0: עם מי אנחנו מדברים?
1: אנחנו שומרים עליכם, על גבול סוריה.
0: איך קוראים לך?
1: שי גרינבלט. שי גרינבלט.
0: שי גרינבלט, וואי, שלום לך. הבאתם לנו עוד חייל, איזה כיף לכם, כיף לנו עם החיילים. ואיפה אתה נמצא בדיוק, שי?
1: איזה מוצב, לא נזכיר שמות.
0: לא, בלי שמות. בלי שמות, בלי אבא. תגיד, איך לכם, בסדר שם, או ש...
1: סך הכל אנחנו בסדר, מצב רוח טוב, הכל בסדר.
0: ואתה שלחת לנו מסרון, ואני חזרתי אליך בתשובה, אז יאללה, תן את הברכה שלך, אנחנו בכיף.
1: אז בעיקר אני רוצה גם...
0: רגע, אני רוצה להגיד לך, שי, סליחה. אומרים, לא ינום ולא ישן שומר ישראל, בסדר? מתכוונים לבורא עולם, אבל גם לחיילים, אני מקווה שאתה לא מנומנם, למה אתה? מה זה מנומנם לי עכשיו?
1: לא, לא, חס וחלילה.
0: תריב את האנרגיה שלך. למה? כי מה, אתה לוחש? כאילו מה?
1: לא, לא, אני קצת... תפסתם אותי קצת חולה, אבל בסדר.
0: סליחה שהפרענו.
1: וכל עם ישראל, החל סוף שבוע שקט.
0: אמן,
1: אמן. לכל החיילינו שיחזרו בשלום.
0: אמן, שזה אתה חלק מהם, כן.
1: גם אני. להורים שלי, לחווה ומאור, שהביאו אותי ותמכו בי כל השנים.
0: חווה ומאור, מאיפה אתם? איפה אבא ואמא גרים?
1: בקריית ביאליק.
0: יפה. לא רחוק, לא רחוק. תגיד מתי אתה
1: חוזר. כמובן לאשתי והבת שלי, סופי, שומרות על הבית, על העורף. אחל להם שיהיו חזקות, אוהב אותם מאוד, אוהב את כולם.
0: עכשיו אני הולכת לסכסך, כי לפני שאמרת לאשתי, הייתי פתוחה שאתה רווק, ורצית להגיד לך לאיזה אוכל של אמא אתה מתגעגע. עכשיו אני אשאל אותך סכסוך מארץ הסכסוכים, של מי יותר טעים, של אמא או של אשתך? וואי,
1: את מתווכת אותי עכשיו.
0: וואי,
1: אבל אמא, מה נעשה?
0: רגע, חכה, אני הולכת להציל אותך. תן אחד של אמא, אחד של אשתך.
1: זה טוב.
0: נו,
1: כן. אין על הבולונז של אשתי.
0: כן.
1: ואין על הקוסקוס של אמא.
0: כן.
1: המפרום, שיהיו בריאות שתיהן, ימשיכו לבשל.
0: אמן.
1: אמן, אמן.
0: שי, תודה רבה, תשמור על עצמך שם בגבול.
1: תודה רבה לכם.
0: אוהבים אתכם.
1: אוהבים אתכם בחזרה, תוברים. ביי.
2: העולם הזה שוקע, מעיין לא יודע, בין התמים לזאב, השיגעון לא זה, ואני בדרכי מחפש תשובה.

יש לנו תקווה, יוני רואה עם השיר הזה, העולם הזה חדש, מתוך מפוזרים, שזה אלבום חדש שלו שיצא לדעתי לפני חצי שנה, אולי קצת יותר. אנחנו לקראת הסיום של השעה הזו שלנו, אבל אני רוצה לברך, ממש עכשיו אני מקבלת הודעה על כך שאבי סינבני הפך לסבא. אני לא יודעת אם אתה היית כבר סבא קודם, אבל יש לו עוד נכד, והיום היום אמרית, אז בלי שום קשר, אני התכוונתי, בדיוק השיר הזה הוא הבא בתור, אז ככה על הדרך אני נותן לכם איזה ברכת אברהם אבינו ואליהו הנביא שתשרה על כל הבית שלכם ועל התינוק החדש הזה, הנכד החדש. זה, אגב, עכשיו אחד השירים שפחות מושמעים, שתדעו לכם, אבל הוא כזה שיר מדהים, דואט של אבי סינואני ביחד עם שלומי שבת. אין על אישה שהיא שותקת, שתדעו לכם, זה אומנם מפחיד, אבל לפעמים עדיף.

אבי סינבני ושלומי שבת לוקחים אותנו לסוף השעה השלישית שלנו כאן. אומרים תודה רבה למושקוביץ, לאופרי מקוב, לעדי שטרנליכט, ליואב שואם, לפאטן ג'אווי, לארון ארון, לעידן ספקטור, לנעמי נעמה סרי. אני ורד יפתחי גרין חוזרים אחרי החדשות לעוד שעה. יהיה בה הכל, גם מוזיקה טובה, נשמה, נעשה לכם מסאז' בנשמה, גם נחזור אליכם בתשובה, נעלה אתכם לשידור. אם רק תרצו, אל תשתקו, תכתבו.

0: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: עכשיו בווינר! הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
8: כשאתם איתי הכל אפשרי.
7: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
8: יאללה, בואו נרים את אירופה.
7: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
9: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
10: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
9: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
10: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
9: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: מקום סוהר!
12: יאן שלי בו!
13: בואו לאכול!
14: שם טוב!
15: רש הרוסי!
16: להציל את חיות הבא!
17: מהצד השני!
18: פגישה!
19: מידה! זה רע!
9: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
20: פשוט נהדר.
9: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
21: תודה.
22: תודה.
9: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה. אזרח ושלושה חיילים חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך כשהיו קטינים עוד בטרם גויסו לצה"ל. רצח ימנו זלקה. המשטרה ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. התחזית התחממות.
1: ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 12. השיגורים מלבנון. בראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. לא הופעלו אזעקות. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנהריה, כך מוסרים כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. צהל נערך לתקוף ידי חיזבאללה בשבעה כפרים בדרום לבנון ופרסם אזהרת פינוי לתושביהם. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. אזרח ושלושה חיילי צהל חשודים בריגול למען איראן. הם החלו בכך עוד כשהיו קטינים לפני גיוסם לצבא. מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב אשר של המשטרה, רב פקד מורטג'י מראי, מסר פרטים על הפרשה.
2: נתפסו חומרים רבים שמצביעים בצורה בורה על שיתוף הפעולה שנקטו ופעלו לטובת המודיעין האיראני. הוגש נגד ארבעתם הצהרת תובע בהמשך כתבי אישום בעבירות ריגול חמורות מאוד, תוך כדי שהמדינה נמצאת בלחימה.
0: כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האזרח ושלושת החיילים נעצרו כבר לפני כחודשיים. בחקירתה מתברר כי אחד מהם גייס את שלושת החשודים האחרים, וכי כולם ידעו שהם מופעלים בידי גורם מודיעין איראני. לבקשת האיראנים העבירו אליהם הארבעה תמונות וסרטונים של אתרים, בהם תחנות רכבת, מרכזי קניות, מצלמות אבטחה וכן תיעוד של בית הספר הטכני של חיל האוויר, שבו למדו כמה מהחשודים. עוד התברר שחלק מהם פנו ביוזמתם למפעיל האיראני כדי לבצע משימות ביטחוניות ושהיו מעורבים בהשחטת רכוש. המשטרה השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה וממליצה להעמיד לדין 19 קטינים שהיו מעורבים ברצח. חומרי החקירה הועברו אל פרקליטות מחוז המרכז עם המלצות לכתבי אישום בעבירות חמורות, בהן גם עבירות שבוצעו בצוותה. בהודעת המשטרה צוין כי מקצת החשודים ניסו להסתתר, ובמהלך החקירה נעצרו גם מעורבים החשודים שסייעו להם לשבש הליכי חקירה.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. אגן הים התיכון,

0: הלו, שלום לכם עכשיו ארבע דקות אחרי חצות היום, אנחנו ביום שישי. תגידו לי שאתם כבר לקראת הסוף, ואתם מאורגנים וסבבה לכם, אנחנו בסך הכל בשעון קיץ, יש עוד לאן לשאוף, ללכת, לבלות, לשתות קפה, ים, עניינים. מאחלת בשבילכם שאתם בקינוחים מקסימום, כמו שאומרים. משה מושקוביץ, היה שמח לאיזה קינוח. אולי בשבוע הבא תפנקו אותו. אחרי הכל, האיש הזה כנראה הולך לקבל זיווג הגון משורש נשמתו. אחד המאזינים ביקש, אנחנו נפעל שזה יקרה. אופרי מקוב, המפיק שלנו, המפיק הראשי של כאן ג' נמצא כאן בכבודו ובעצמו. הוא מסודר מבחינת זיווג. תודה לאל, סגרנו לו את הפינה. יש לנו את עדי, המפיקה שלנו, עדי שטרנליכט. אני ורד יפתחי גרין. השבת אמרנו לכם, אנחנו פרשת בהר ובחוקותיי. ומשה פרץ, חגגנו לו בקטנה, אבל הנה, חברים וחברות, הוא חוגג יום הולדת. ואת השיר הזה... הגיע, הגיע. לא סתם הגיע, הגיע לקיסריה, אם אתם לא שמתם לב ולא הזנתם לנו בשעות הקודמות. משה פרץ ואגם בוחבוט, עשו סולחה, שפו, מזל טוב, יום הולדת שמח, אוהבים אותך.
1: בא לי רק איתך לשמוח, להתמודד ולא לשכוח. איך זה שהלב חוזר אלייך?
0: את השיר הזה אני מקדישה ללירן חוג'אינוב שלנו.
1: יש לי שנינו את הכוח להתמודד וגם לסלוח.
0: ולשירה.
1: נאמין ביחד.
0: שיכניסו את הבן שלהם היום בברית אברהם אבינו. תכף

מועדון ישן לקח אותנו קצת ליוון. הכי כיף ללכת לאיבוד ביוון ואז לחזור. טוב, אני רוצה להשמיע לכם השמעת בכורה לשיר חדש, שהוא בעצם קאבר, אתם מכירים אותו במקור, הוא שייך לנינה סימון. נינה סימון בכלל עושה פה קופה באגן הים התיכון. מי שהיה כאן בשבועות האחרונים השמענו קאבר שלה לשיר מאוד מאוד יפה בעברית. עכשיו גוסטו לוקח את אחד השירים היפים של נינה סימון, שהאנימלס אחר כך לקחו וביצעו אותה, והוא נותן לה גרסה משלו. זה יצא רק עוד שבוע, אתם מקבלים את זה ראשונים. בעברית זה נקרא אל תלכי ממה, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. תרגישו חופשי להצטרף.

יפה, אה? יש לו את זה לגוסטו. אל תלכי לי מאמי לאיבוד, במקור של נינה סימון. ואם היא תלך, שתלך. אחסן מינה רחו. לא רודפים אחרי אף אחד. תלמדו כלל.

נסרין קדרי, ואנחנו חוזרים שוב למשה נגר, זכרו לברכה, שהלך השבוע לעולמו. עוד שיר שכתב, אגב, הוא כתב את השיר הזה לילדה הקטנה שלו אחרי שהתגרש. אמרתי לכם, היה לו סיפור מאוד כואב, נתיב ייסורים, כמו שכתב לאישי לוי את השיר נתיב ייסוריי. חיים לא פשוטים היו לו. יהי זכרו ברוך.

0: זוהר ארגוב, עכשיו 22 דקות אחרי חצות היום, יום שישי, אגן הים התיכון, הנה הפסנתר של מושקוביץ, והנה חמי גרשון, חמי, סליחה. אני מברכת את חמי גרשון אלינסון, שהגיע ליום הולדת חצי. מה זה יום הולדת חצי? מה, תגדירו מה זה יום הולדת חצי? טוב, הוא כמו יין משתבח משנה לשנה, והגיל לא חשוב, הוא תמיד ישאר עם מבט משובב בעיניים, וחיוך תמידי שמאיר לו את הפנים. כך האלינסוני מפתח תקווה, שמברכים את... זה חמי או חמי? חמי גרשון אלינסון, לא יודעת. הוא בטח יבין. אביאל יקר שלנו, מזל טוב, יום הולדת. לפני 6 שנים, כשהכרת את רותם שלנו, נכנסת לאט לאט לחיינו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, מאחלים לך את כל הטוב בעולם, ויאללה חתונה, בלי לחץ, בלי לחץ, איתן ומלכי, דני והאחים מבקשים לברך. יש את, מה עוד? יש ברכה רגע, סליחה, אבישגי וייס, אהובתי, נכדתי הראשונה, שתמיד היית לי כחברה חכמה, נבונה ומוכשרת, מזל טוב, אהובה, שתהיה בריאה, שמחה, מאושרת, שתמיד תהיה מרכז העניינים ומוקפת באוהבים, שתצליחי בכל מה שאת רוצה, אין עלייך חלומות. סבתוש, שרית בוקרס, אוהבת אותך מלא מלא. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, עוד מעט אני מחייגת אליכם, קחו בחשבון.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר.
3: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי

רמי דנוך, להיות מאוחדים, איזה שיר יפה. עכשיו בואו תשמעו שיר חדש. וואי, אני התאהבתי במקום. זאת הייתה אהבה ממבט, משמיעה ראשונה. מושיק אפי החדש, אין לי. שימו ווליום, מבטיחה לכם. ישתלם לכם.

0: האם יש מי שיענה לי? זאת השאלה. מושיק אפיה חדש, אין לי, זה הולך להיות להיט, רק שתדעו לכם ותיקחו את זה בחשבון. אני אהבתי. יש לנו שלום שלום למי ולמי ולמה, האם זו היא, האם זו הוא, שלום למאזין או מאזינה שלנו כאן, הגן הים התיכון, קורא למי?
1: שלום ורד, מה שלומך?
0: אופה, מה, הוא ידע שזאת אני? מי זה? איך קוראים לך?
1: ורד.
0: כן.
1: אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, אהלן, מה נשמע? עם מי אנחנו מדברים?
1: היי, זה שין.
0: שין, אופה. מה, ככה אתה רוצה להיות שין? מה, אתה שבקניק?
1: לא בדיוק.
0: אוקיי, אתה שלחת לנו הודעה, ביקשת למסור ברכה. מאיפה אתה, שין? רק תגיד לנו, זה אפשר לומר?
1: אני מאזור הדרום, אני מבאר שבע.
0: באר שבע. מה בברכה?
1: אז ככה, אז קודם כל, אני רוצה להגיד תודה לצוות, הצוות המיוחד ש... עובד איתי ועם עוד המון המון המון חיילים לפסיכיאטרית ולפסיכולוגית.
0: אתה חייל?
1: אני מילואימניק.
0: אוקיי.
1: צוות של שיבא, בית חולים שיבא. כן. בית הלוחם בדר שבע.
0: כן.
1: שמזמינות 24/7 לכל הלומי הקרב שנמצאים אצלנו. שעברו לא מעט במלחמה כל כך צודקת הזאת על הקיום של המדינה והאדמה הקדושה הזאת.
0: וואי וואי.
1: אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה לדוקטור זפרני, רבקה, לדוקטור קרן ברייטר ודוקטור אפרת, שמנהלות את המחלקה שם בשיבא בבית הלוחם בבאר שבע.
0: איזה פרגונים. מחיאות כפיים בבקשה לכל הצוות ממושקוביץ שלנו. רגע, בבקשה. איזה יופי, שפוע עליך.
1: תודה.
0: תגיד לי, זה עוזר כל הליווי הזה הפסיכיאטרי, פסיכולוגי?
1: מה אני אגיד לך? לא ממש, אבל זה עדיין, זה...
0: אתה אומר, nice to have, טוב שהם שם לפחות.
1: זה תהליך. תהליך ארוך, אני מאמין שכן, בסופו של דבר נראה את האור בקצה המנהרה, הכל יהיה בסדר.
0: אמן, אמן, אמן, שין, וואי, תודה רבה שעלית לשידור, שתודה רבה בעצם שאתה שלחת לנו, אנחנו תקפנו אותך, תודה רבה ששלחת את הברכה הזאת. תודה לפרגון, תשמרו על עצמכם, ושבעזרת השם, בריאות הנפש, בריאות הגוף, אמן.
1: אמן, אמן, לנו כל חיילי עמו ישראל, כל חולי עמו ישראל.
0: אמן. וואי, וואי, וואי. הנה רינת, בר. אחת מאושרת. אפרופו בריאות הנפש, בריאות הגוף. לכל חיילי ישראל, חיילות ישראל, לכולנו, גם אנחנו צריכים את זה, גם אנחנו כאן בחזית.

רינת בר חדש, שכחתי לשמוח. למה, יוני? למה שכחת לשמוח? שימי חיוך, שימי חיוך על הפנים. אתם יודעים, אומרים שהתכשיט היפה ביותר של האישה זה החיוך שלה, אז אני מורחת לכולכם עכשיו חיוך. ולעוד אחד שחוגג, חגג יותר נכון, יום הולדת אתמול, קוראים לו אביחי מליחי, גם כן אחד הכותבים והיוצרים הטובים בז'אנר. ואם תרציתי לגעת בשמיים, אתמול חגג יום הולדת. זה לא אני אהובתי, זה לא הכי את הצחוק שלך ממנו. מזל טוב, אביחי.

הצחוק שלך, אבי חיים הליכי, וואי, איזה יופי. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. עוד קצת ברכות, ליאן מנחם, היום חוגגת 18 אביבים, אז אנחנו ההורים שלך ואנחנו הכי גאים בעולם, ומי ייתן ותתברכי בכל הברכות והאיחולים שהיקום שולח, תזכרי תמיד. ליאן שלנו, ליאן מנחם שלנו, את אף פעם לא לבד, יש לך גב חזק, לב אוהב, משפחה, וואי וואי איזה יופי, לב ומשפחה שמאמינה בך, אוהבים עד אין סוף ובחזרה, משפחת מנחם, אמא שירן, אבא עידן והאחים תהל ואל... אל ארי, כן, כך קוראים לו, אל ארי, איזה שם יפה, אל ארי נתן. יש פה עוד ברכה על משפחת מנחם, זה, אתם אותה משפחה? לא, זה משפחה אחרת. עילאי מנחם היקר, אנחנו מאחלים לך שכל משאלות לבך יתגשמו, אתה הנכד שלנו, ומזל טוב, אתה נכנס לגיל מצוות. אנחנו נהננו מאוד מהקריאה שלך בתורה, בהנחת התפילין שהיה מושלם. סבא אברהם וסבתא נרקיס מדיזדה, סבתא נרקיס ואברהם מדיזדה מבית שאן מוסרים לך. אני רוצה לשמיע לכם עכשיו שיר חדש דנדשון, והשיר הזה שייך לשימי תבורי. כבר שמענו את שימי תבורי עם השיר הזה עם עד קלה, אני חושבת ששמענו את השיר הזה כבר, נכון? מה פעמיים אני רוצה לשמיע את שימי תבורי? לא, אז אם כבר, אתם יודעים מה? חכו רגע, זה טעות שלי, אבל אם כבר, צלצלי אליי, צלצלי אליי בזה. אני רוצה להגיד לכם ש השבוע זה פרשת בהר בחוקותיי, ושימי תבורי יש לו את אחד השירים היפהפיים שמספר לנו על מה שקורה בפרשה, בפרשה הזו של הברכות והכללות, אם בחוקותיי תלכו. אני אתן לכם את הטל ואת המטר, וזה הברכה הגדולה ביותר, ברכת הגשמים שבורא עולם מבטיח לנו בפרשה הזאת. אז אם כבר שימי, בוא נלך עד הסוף. מתאים לך מושקוביץ? חם לך, נכון? לא יזיק לך קצת טל ומטר.

ואם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמכם בעיתם ונתנה הארץ את יבולה ועץ השדה ייתן פריו והשיג לכם דייש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לסובע וישבתם לבטח בארצכם. פרשת השבוע.

ונתתי שלום בארצכם ושכבתם ואין מחריד והשביתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם ואני מדלגת כמה פסוקים ופניתי עליכם והפרתי אתכם והרביתי אתכם והקימותי את בריתי איתכם איזה יופי של הבטחה וברכה אנחנו בעונת החתונות, כל המתחתנים והמתחתנות. הנה, זה למשל שיר שלדעתי אושר כהן ו... עדן נכנסו בחינה, נכון? זה ירמה חיג'ה, תימני.

0: بعد سارة تطيب خطري اي اي اي اي يا محجة ציון גולן אנחנו נהיה בצד התימני הזה נפרדים מכם בשעה הזו וואי וואי כמה חתונות איזה כיף ראיתם שיגל אושרי הציע נישואין לאישה שאיתו והיא אמרה לו כן אז מזל טוב גם לכם הנה השיר שלהם מושקוביץ ועדי מאחורי הזכוכית אני ורד יפתח הגרין
1: כולם אומרים מתי תציע לה
0: נו באמת
1: מתי תניח לה
0: נו
1: טבעת עליה
0: לא להתמאמה בבקשה
1: אהובתי אני מבטיח לך
0: מתי
1: זה עוד

0: עכשיו בווינר. הפועל תל אביב נגד מכבי תל אביב, מכבי חיפה נגד ביתר ירושלים, והפועל פתח תקווה נגד הפועל באר שבע בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מי ש...
9: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
10: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
9: נועם בטען עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
10: יאללה, בואו נרים את אירופה.
9: נועם בטען באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
11: מחר, שנה אחרי שרגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
12: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
11: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
12: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
11: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: מקום סולר,
14: יאן שלי
13: בואו לאכול.
15: שם טוב,
16: רש הרוסי.
17: נציל אתכם את הבא.
18: מהצד השני.
19: פגישה.
18: מרדה.
11: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
20: פשוט נהדר.
11: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
21: תודה. תודה.
11: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. במרחב ראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפן נפץ. בתקרית אחרת התגלה נפל של כתבם על גג בית ספר בנעריה. יושב ראש הפורום של קו האימות משה דודוביץ' אומר כי התושבים תומכים בהמשך המלחמה ובהכרעת חיזבאללה. נער בן 15, תושב יפו, מואשם בתקיפה ובגרימת חבלה לנערה. התחזית התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה אחת. השיגורים מלבנון, במרחב ראש הנקרה נפצעו קל שני בני אדם מפגיעת רחפה נפץ, לא הופעלו הזקות. השניים נפגעו מרסיסים ופונו למרכז הרפואי לגליל בנעריה. בתקרית אחרת התגלה כתבם על גג בית ספר בנעריה. בהודעה שפרסמה העירייה צויין כי נראה שמדובר בכלי טייס ששוגר לפני כמה שבועות ולא התפוצץ. חבלני המשטרה הוזעקו לטפל בו והציבור מתבקש שלא לבוא למקום. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי. בשעה האחרונה תקף צהל תשתיות חיזבאללה בכפר טורה ממזרח לעיר החופצור שבדרום לבנון. כתבנו לירן אהרוני מציין כי קודם לכן פורסמה הזהרת פינוי לתושביהם של שבעה כפרים לבנוניים. הם נקראו להתרחק לפחות קילומטר אחד מהכפרים. יושב הראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות משה דודוביץ' אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בעקבות חיסולו של מפקד כוח רדואן של חיזבאללה, הדריכות ביישובי הגבול בשיאה.
2: אנחנו נותנים את הגיבוי המלא לצהל לעשות את כל מה שצריך על מנת שיוכל פעם אחת ולתמיד להביא שקט. זה מה שאנחנו מחפשים. אין לנו שום עניין לייצר פה סיטואציה שבה צהל ישקוט על שמריו או יישאר בקו ה10 קילומטר והחיזבאללה יפגע גם בחיילי צהל וגם ביישובים שלנו.
0: דודוביץ' המשמש גם ראש המועצה המקומית מטה אשר התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. האלימות הגואה בקרב בני הנוער. כתב אישום הוגש נגד נער בן 15 תושב יפו משום שהשליך לבנה אל מאבטח בכניסה לאחד מבתי הספר בעיר. הלבנה פגעה בנערה שעמדה בקרבת מקום והיא נחבלה ברגלה. התקיפה הייתה לפני 4 ימים ובתום החקירה אמש הגישה שלוחת הנוער של יחידת התביעות במחוז תל אביב כתב אישום נגד הנער. הבוקר הודיעה המשטרה כי השלימה את חקירת הרצח של ימנו זלקה בפתח תקווה. היא ממליצה לפרקליטות להעמיד לדין 19 קטינים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרה רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חמין הרגיל בערים ובפנים הארץ, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שעה חמישית, אגן הים התיכון. כאן בגימל, מכניסים אתכם אל תוך השבת. משה מושקוביץ, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. מפיקתנו עדי שטרנליכט. מאחורי הזכוכית, תיקח את הברכות שלכם ב-054-327-3274. אני ורד יפתחי גרין. כמה שימי תבורי יש לנו היום בתוכנית. יצא ככה. מושקוביץ תופס את הראש. תקשיב, תקשיב, זה אחד השירים היפים ביותר שאני אוהבת. תקשיב, שים ווליום. לפני

אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. וואי, וואי, וואי. מתוך שיר השירים, פרק ח', פסוק ו'. סימני חכותם.

למירי ביטן, יש לך היום יום הולדת, זה היום? המאזינה ציפי שבת כתבה לנו שאת יפה כל כך, והיא מאחלת לך יום הולדת שמח. (054) 327-3274 זה הטלפון שלנו. למסרונים שלכם אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו. הנה מסרון של דודה לאחיים אביב בירקה. דודה אורנה מאיר אומרת שאתה חוגג היום הולדת, ועוד שנייה אתה גם תהיה חתן של הסמכות יחד עם אריקה, אז היא מאחלת לכם המון מזל טוב. דודה אורנה מאיר, שתחגגו כל החיים, תבנו בית מלא אהבה, חברות, בריאות איתנה. ולאחי ולגיסתי אלי ופליאה, כותבת אורנה מאיר, אני תמיד אתכם, לעולם אין עליכם, תענו מפירות עמלכם, אוהבת מלא. הילד שמואל, אשתי היקרה, כותב בעלה, והוא לא אמר איך קוראים לו. תודה רבה על כל התמיכה. את אשת חיל, את אמא למופת, אוהבים אותך, בעלך והילדים, תהל ישי ואביגיל. אבל איך קוראים לך? תגיד שנדע. והנה עוד ברכה לאבא תום היקר. שבת שלום, תודה שאתה תמיד העוגן והלב של המשפחה. אוהבים מאוד אלמה, אלמה באלף, אלמה וכן ביינר, אבא תום ביינר. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את אחד השירים שאני כל כך אוהבת, שירי השבת. יש כל מיני סוגים של שירי שבת, ויש ז'אנר כזה שנקרא שירי סעודה שלישית. אחד מהשירים המרגשים אותי ביותר מתוך הפיוטים והשירים של סעודה שלישית זה הדבר הזה. איציק אשל וחיים ישראל, שכבר בשבוע שעבר סיפרתי לכם שהם אחים, אז מה אם הם לא נושאים את אותו שם משפחה? שניהם אשואל במקור. אגב, גם אני במקור אשואל. הנה אגדלך. וואי, וואי, וואי, וואי.

אגדלך איציק אשל וחיים ישראל, ויש כאן איזה ברכה לתמי, תמי היקרה והמיוחדת שחוגגת יום הולדת 60, אז אחותך חנה גואטה מוסרת לך יום הולדת שמח, בריאות, אהבה וכל מה שמסביב.

0: שלומי שבת, איזה יופי של נאמבר. עכשיו 31 דקות אחרי אחת, אנחנו כבר די. אני מאוד מאוד מקווה בשבילכם שאתם רגל על רגל איפשהו. די, כמה אפשר לעבוד? כמה אפשר להכין? תגבירו את הווליום. תתענגו.
1: יו דוחר היוני אדוני רואי
0: צלילי הכרם.

איש הפלא, רבי, זה נחמן, מאומן. לא, איש הפלא זה, לא, זה, עשיתי לכם מישמש. אבל זה יפה, וזה בן צור. אנחנו עכשיו כמעט רבע לפני שתיים, הגן הים התיכון, אנחנו רוצים עוד קצת ברכות. שלחתם לנו המון, ואנחנו ממש רוצים להספיק את כולם, לא תמיד אפשר. עדי מוסרת מזל טוב לברוך אסרף. יום הולדת שמח, המון עושר ובריאות, תהנה בשבת. אופה, עדי, מה את יודעת שאנחנו לא יודעים על הנאותיו של ברוך אסרף ביום שבת, אבל יום הולדת שמח שיהיה לך. אחינועם המאממת שלנו שהייתה אמורה לחגוג מזמן בת מצווה וביטלנו בגלל המלחמה, אז תכף נחגוג יחד כולם בעזרת השם. אנחנו מתפללים לשלום מדינתנו, מברכים את כל החיילים שלובשים בגדי מלכות. יאו, איזה יופי. לא מדהים, בגדי מלכות. שיחזרו לביתם בריאים ושלמים, אמן. אחינועם, אמנם האירוע נדחה, אבל החגיגה רק מתחילה. אנחנו מאחלים לך מזל טוב. הפכת להיות לנערת, פשוט מקסימה ומיוחדת. תמשיכי להיות כזו, אוהבת אותך מלא כל המשפחה מגבעת זאב. איזה עוד ברכה יש לנו כאן? לבני אלעד לוי מבית שמש, שמאז 7 באוקטובר נמצא במילואים. בימים אלה הוא התחיל קורס קצינים בבה"ד 1. אני כל כך גאה בך בדרך הנפלאה שלך, מאחלת לך הצלחה, שהשם ישמור עליך ועל כל חיילי צה"ל, שכולכם תחזרו הביתה בשלום ושנדע ימים טובים ושלווים. אוהבת אותך מאוד, אמא עידה מבית שמש. ועוד אחרון חביב, מדריכי הצניחה בקורס הצניחה בצהל נפרדים בקורס הזה, מרנק במילואים דני בן שמחון. וואי, לאחר 50 שנות שירות, אז פרישה נעימה, רנק דני בן שמחון, פרישה נעימה, ותודה לך על כל העשייה מכל מדריכי הצניחה. מרנק עוזי פירו, עוזי פירו מוסר לך את זה. יאללה. טוב, אני לא יכולה, יש כאן עוד אחד, אני חייבת. ברכות לאדר רימוני על קבלת דרגה בהצטיינות בטקס המרגש אמש. איך אני יכולה לא לקרוא את ההודעה הזאת? אדר, את גאווה ואושר, אנחנו גאים בך על מי שאת ועל מה שהשגת. אני מקצרת ברשותכם, אוהבים אותך הכי בעולם. אמא, אבא, דפנה וארז, נועה, יונתן, סבא, ביל וסבתא ישראלה. אנחנו עכשיו חוזרים לפרשת השבוע, פרשת בהר בחוקותיי. ובפרשת בחוקותיי יש את כל עיני השמיטה. אתם מכירים, יובל, שמיטה, עניינים, ומדברים כאן על כך שארץ ישראל נשארת נאמנה לבניה, ומאז שיצא עם ישראל לגלות, אף אומה לא הצליחה להפריח את ארץ ישראל. היא נותרה תמיד שוממה עד שחזרו בני ישראל מהגלות אחרי 2000 שנה, ואז חזרה הארץ לפרוח. וזה חלק מהכללות שהרמב"ן מסביר, שזה בשורה טובה של עם ישראל, שהארץ שלנו, ארצנו, לא מקבלת את אויביה עד שאנחנו חוזרים אליה.

0: אורי שבח, זו הדרך, שבנו אל אדמתנו, ואם אתם ממש ממש מתעקשים מתוך הפרשה, אז והשימותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, והשימותי, לא השימותי, השימותי אני את הארץ, אני עושה אותה שממה, והיא תהיה שממה על האויבים שיושבים בה. רק עד שאתם תגיעו ותתיישבו, אתם תקבלו את הארץ פורחת. והנה תקופה חדשה עכשיו באה עלינו, נקווה מאוד. והנה אלבום חדש בא עלינו, של יניב בן משיח, עם התקופה החדשה הזאת. אלבום יפה. לקראת מופע היסטורי בקיסריה, אגב, בהפרדה מוחלטת, יניב בן משיח משיק את האלבום הזה החדש.
1: הבוקר עולה, הגיע יום חדש.

0: אלבום חדש, יניב בן משיח, תקופה חדשה מתוך האלבום הזה, וזה בדרך למופע בקיסריה, אוטוטו. מופע היסטורי, אמרנו לכם בהפרדה מלאה. זהו, אנחנו מסיימים עכשיו 7 דקות בדיוק לפני 2, אתם על אגן הים התיכון, אנחנו אומרים תודה רבה למשה מושקוביץ.
1: שלום עליכם, מלאכי השם.
0: שלום עליך.
1: מלאכי עליון.
0: עדי שלנו המפיקה, תודה לך.
1: מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
0: אני ורדיפתחי גרין, שתהיה לנו שבת טובה.
1: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
0: שבת של שלום ורוגע.
1: מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
0: תהיו טובים, נבוא בשישי הבא.

0: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
7: כשאתם איתי הכל אפשרי.
6: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
7: יאללה, בואו נרים את אירופה.
6: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
8: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
9: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
8: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
9: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
8: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: הכל סתם,
11: יאן שלי בית.
12: בואו לאכול.
13: שם טוב,
14: אה? רש הרוסי.
15: להציל את חיות הבא.
16: מהצד השני.
17: גישה.
18: מרדה.
19: זרה.
8: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
20: פשוט נהדר.
8: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
21: תודה. תודה.
8: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני לוחמי צהל נפצעו, אחד מהם קשה ואחר בינוני, מפגיעת רחפן הנפץ במרחב נהריה. בתקרית אחרת נפצע לוחם בינוני בדרום לבנון. צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את ירי הרקטות לאזור הצפון. לפי שעה לא חל שינוי בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. התחזית, התחממות בהדרגה עד יום ראשון.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. המלחמה בחיזבאללה, שני לוחמי צהל נפצעו בצהריים מפגיעת רחפן הנפץ במרחב נהריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני, משפחותיהם הודכנו. קודם לכן שיגר חיזבאללה כמה רחפני נפץ לעבר הכוחות הפועלים בדרום לבנון. לוחם נפצע בינוני, משפחתו הודכנה. דובר צהל מוסר כי בשעות האחרונות שוגרו גם כמה רקטות ונורו פצצות מרגמה לעבר הכוחות בדרום לבנון. איש מהלוחמים לא נפגע, אחת הרקטות יורתה. את הידיעה העבירו כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנדל. לפני זמן קצר שיגרה מערכת כיפת ברזל בגליל העליון טילים מיירטים אל שמי לבנון.
1: התראה עכו
0: ירו
1: התראה
2: עכו רמות ים קריית ביאליק קריית מוצקין קריית ים
0: לבנון
1: התראה
2: נהריה
0: וטילים בכל אזור הגליל המערבי אבו סנן, גשר עזיב עד שווי ציון וקריית מוצקין. אני חוזר, התראת פיקוד העורף על ירי רקטות וטילים בכל אזור הגליל המערבי. אנא התמגנו. אם כן, כפי שאמרנו, בתוך כך צהל נערך לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגורי הרקטות מלבנון, כפי שאנחנו רואים עכשיו, במיוחד לאזור הצפון. דובר צהל מדגיש כי לפי שעה נורתו בעינן הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף, ואם יחול שינוי, כפי שקורה עכשיו, יעודכן הציבור מיד. כתבנו חן ביאר מציין כי עיריית נהריה החליטה לנקוט משנה זהירות וביקשה מהתושבים להימנע מהתקהלויות ומנסיעות שאינן חיוניות. זערת דבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן, שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתאומות שכאלה.
3: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, אולי ככה יגיע לבית שלו.
0: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
4: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? איך אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך? כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין. זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד, זה לא היה טבח, זה היה אירוע. אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקיר.
0: חגית ורובי חן שוחחו עם יואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
1: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
1: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
0: התחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ, ויום שני ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
3: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
2: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
3: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
2: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.

0: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן. כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: בעוד 4 ימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
6: כשאתם איתי הכל אפשרי.
5: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
6: יאללה, בואו נרים את אירופה.
5: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן.
7: מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
8: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
7: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
8: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
7: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: מקום סוהר!
10: יאן שלי בית!
11: בואו לאכול!
12: שם טוב!
13: רש הרוסים!
14: להציל את חיות הבא!
15: הצד השני!
16: פגישה!
17: מרדה!
18: מרדה!
7: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
19: פשוט נהדר.
7: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
20: תודה.
21: תודה.
7: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 3. חיזבאללה שיגר לפני כשעה כמה רקטות אל הגליל המערבי והקריות. אחת הרקטות יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. אישה אחת נפצעה קל בדרכה אל המרחב המוגן. נזק משברי יירוט נגרם לבית במושב רגבה. מוקדם יותר היום נערך צהל לאפשרות שחיזבאללה יחדש את שיגור הרקטות מלבנון. עם זה לא שונו הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. בצהריים נפצעו שני לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ במרחב נהריה. מצבו של אחד מהם קשה ושל האחר בינוני. משפחותיהם עודכנו. את הידיעה העבירו כתבינו כרמל מנשה וחן ביאר. תושב היישוב גורן, מורן דדוש, חלק עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב' את תחושת התושבים בעקבות תקיפות חיזבאללה.
2: הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה ביטחון, לא תחושת ביטחון, ביטחון. כי אני יכול להגיד לך שאם המצב הזה יימשך עוד חודש, חודשיים, מדינת ישראל פשוט מאבדת את קו העימות. היא פשוט מאבדת אותו. אני רואה כבר עייפות. עייפות של החומר, עייפות של הגיל המבוגר, עייפות של המשפחות של הילדים, שאין פה חיים. אין לנו פה חיים.
1: סער הדבריו של השר וחבר הקבינט סמוטריץ' שכינה את טבח 7 באוקטובר מחדל טקטי. חגית ורובי חן, הוריו של סמל ראשון איתי חן שנפל בקרב בנחל עוז, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי מצער להיווכח שהמפלגה ששורשיה במפדל הידרדרה לתהומות שכאלה.
3: אני מציע להבין את הסיטואציה. שר סמוטריץ' מוביל מפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה. הוא נאלץ לדבר בצורה כזאת שהוא יתפוס כותרות, אולי ככה היא הגיעה לבית שלו.
1: חגית חן, אמו של איתי, הודתה לחבר הכנסת אלי דלל מהליכוד, היחיד מחברי הקואליציה שגינה את דברי סמוטריץ'.
4: איך אפשר בכלל להגיד דבר כזה? אפשר לעלות על הדעת, לקרוא לטבח של השביעי באוקטובר, לקרוא לו אירוע, להקטין אותו כל כך. כאילו זה מה שהוא ניסה לעשות, להקטין. זה גם מה שהממשלה הזאת מנסה לעשות, להקטין את מה שהיה, להגיד זה לא היה טבח, זה היה אירוע. אולי מתישהו נחקור, אם לא התחילו לחקור אפילו בשום סוג של ועדת חקירה.
1: למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
5: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
1: והתחזית, עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין. כאן גימל.
7: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל. כבר חוזרים.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
0: אתם מאזינים לכאן ג'.

0: זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר,
4: יאן שלי בית.
5: בואו לאכול.
6: שם טוב, אה?
7: רש הרוסי.
8: להציל את חיות
9: הבא. מהצד השני.
10: גישה.
11: מרדה.
12: מרדה.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 5. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון, כך הודיע דובר צה"ל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי ארצות הברית מצפה לתגובה עוד היום מאיראן על ההצעה שהוגשה לה במסגרת המסע ומתן.
2: The hope is that something that it can put us into a serious process of negotiation. Obviously, we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable.
1: התקווה היא שזה משהו שיוכל להכניס אותנו לתהליך של מסע ומתן רציני. ברור שראינו דיווחים שאיראן הקימה או מנסה להקים סוכנות שתשלוט על התנועה במצר. זה יהיה בעייתי מאוד, זה יהיה למעשה בלתי מתקבל על הדעת. מדברי שר החוץ האמריקני הביא כשבנו ישי בר יוסף. מנגד הודיע משרד החוץ של איראן כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש, וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. ידיעה של כשבנו גיא מעיין. בתוך כך, כלי תקשורת באיראן מדווחים על הרוג, 10 פצועים ו4 נעדרים בתקיפה של ספינת מסחר איראנית בדעצי האמריקני, אמש ליד נמל מינה שבדרום איראן. כך מוסרים כתבנו לאיראן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפנות בוקר נגד 2 טילים בליסטיים ו3 כתבמים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר ש3 בני אדם נפצעו קל. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. דובר צהל מבהיר בתגובה לתחקיר של רשת סקאי ניוז ולפיו 2 נשים פלסטיניות תועדו ברכב צבאי ברצועת עזה, כי הצבא אינו מחזיק בהן וכי אין סימן לכך שהוחזקו במתקני כליאה לאורך המלחמה. עוד נמסר שהתיעוד הוא מחודש מאי לפני 2 במהלך פעילות מבצעית בחאן יונס. על פי צהל, לקחו הכוחות את הנשים ושחררו אותן בשטח הרצועה באזור מרוחק מפעילות הכוחות כדי להגן עליהן. כך מוסר כתבנו איתי בלומנטל. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
3: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר, בכאן 11.
1: התחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל, בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סוהר, יאן שלי בית. בואו לאכול.
4: שם טוב, אה?
5: רש הרוסי.
6: להציל את חיות הבא.
7: מהצד השני.
8: פגישה.
9: מרדה.
7: ערן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
10: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
11: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 6. חיל האוויר תקף אחר הצהריים את המשגר שממנו שיגר חיזבאללה בצהריים רקטות אל יישובי הצפון. כך הודיע דובר צהל. בתקיפת חיזבאללה לא היו נפגעים חוץ מאישה שנחבלה בדרכה אל המרחב המוגן. משרד החוץ של איראן הודיע כי טהרן עדיין לומדת את ההצעה האמריקנית להפסקת אש וכי בכוונתה לפרסם את תגובתה עם גיבושה. כך מדווחים מקורות ערביים המזוהים עם איראן. כשבנו גיא מעיין מציין שמוקדם יותר אמר שר החוץ האמריקני רוביו שהוא מצפה לתגובה היום. בתוך כך, סוכנות הידיעות פארס מדווחת על אימותים בשעה האחרונה בין הכוחות המזוינים של איראן לבין כלי שיט אמריקניים במצר הורמוז. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים על עצמים בלתי מזוהים, אבמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בהר בחוקותיי. בירושלים תיכנס השבת ב-6:49 דקות, בתל אביב יפו ב-7:04 דקות, בחיפה ב-6:57 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:05 דקות. זמני צאת השבת מחר בירושלים תצא השבת ב-8:04 דקות, בתל אביב יפו ב-8:07 דקות, בחיפה תצא השבת ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. למאזינינו שומרי השבת בכל לארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
1: בתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע געגוע,
3: סוף שבוע געגוע,
2: גימל.

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שריגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סתם, יאן שלי בואו לאכול.
4: דרש
5: הרוסי.
6: להציל אתכם
5: את הבא.
6: מהצד השני.
5: פגישה.
6: מידע.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
7: פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
8: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 7. דיווחים בלבנון על חידוש תקיפות צהל בדרום המדינה לאחר הפוגה קצרה. ערוץ אלמיידין מדווח על תקיפות בסדרת יישובים בגזרת בינג'בל. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות מוקדמות יותר. הרוג אחד בתקיפת אופנוע בעיירה ג'יבשית שברמת נבטיה, ו4 הרוגים נוספים בתקיפה בכפר אדואר הסמוך לה. ידיעה שהעביר קשבנו גיא מעיין. כתבתנו מוסיפה כי יש דיווחים על תקיפות ישראליות גם בנבי שיט במחוז בעלבק שבמזרח לבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי ממשלתו פועלת לקבע את הפסקת האש לפני סבב המסע ומתן הבא עם ישראל. בריאיון לרשת אלג'זירה הבהיר סלאם כי בכוונת לבנון לדרוש ערבויות אמריקניות להשבת הריבונות על אדמותיה, והוסיף כי הממשלה מחויבת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי המדינה בלבד. לדבריו, אופק המסע ומתן מוביל לסיום הסכסוך בין המדינות. ידיעה של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. חשד לפשע שנאה של ישראלים נגד פלסטינים בשומרון. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מדווחת כי מתנחלים הציתו בית מגורים בכפר לובן השרקיה מדרום לשכם. כבאים פלסטינים הוזרקו למקום להשתלט על הדלקה. נשיא המדינה יצחק הרצוג המבקר במרכז אמריקה נועד היום עם נשיא הונדורס נסרי אספורה. בתום הפגישה כתב הרצוג ברשת אקס כי שוחח עם עמיתו על הפרק הבא ביחסים בין ישראל להונדורס ועל הפוטנציאל להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה בינינו. ממשל טראמפ מפרסם תיעודים של עצמים בלתי מזוהים, אבאמים, חלק ממהלך שנועד להגביר את השקיפות בנושא. ברשת פוקס ניוז פורסמו תמונות ראשונות מתוך התיעודים שנעשו ממשימות החלל אפולו 12 ואפולו 17, ובהן נראים עצמים בלתי מזוהים שתועדו מהחלל ומפני השטח של הירח. מהבית הלבן נמסר כי הנשיא טראמפ ממוקד בשקיפות מרבית לציבור כדי לאפשר לאזרחים לבחון את המידע באופן עצמאי. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. פרסום ראשון, מאמן הפועל תל אביב בכדורסל דמיטריס איטודיס ימשיך בתפקידו גם בעונה הבאה למרות הדחת הקבוצה אמש מרבע גמר היורוליג. לכתבנו יואב בורוביץ' נודע כי תקציב המועדון העונה היה הגבוה בתולדות הספורט הישראלי ועמד על כ-50 מיליון אירו. גורם במועדון מסר שכ-10 מיליון אירו מהסכום הוקצו לשהייה בבולגריה בשל המלחמה, הוצאה שתחסך עם החזרה המתוכננת למשחקים בארץ.
0: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
1: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 24, בצפת 27, בבית שען 33, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

תחשבי מחשבות בהירות, אולי תקבלי מכתב אהבה, אולי נעשה

0: הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שרגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: מקום סתם,
4: יאן שלי בו.
5: בואו לאכול.
6: שם טוב, אה?
7: רש הרוסי.
8: להציל אתכם
9: את הבא. מהצד השני.
10: פגישה.
11: מרדה.
12: תהרן.
0: גאים להיות הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
13: יו! פשוט נהדר.
0: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
14: תודה. תודה.
0: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 8. בשעה האחרונה שיגר צהל מיירט אל מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה, על פי מדיניות לא הופעלו התראות. דיווחים בלבנון על חידוש תקיפות צהל בדרום המדינה לאחר הפוגה קצרה. ערוץ על מיידין מדווח על תקיפות בסדרת יישובים בגזרת בינט ג'בל. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי 5 בני אדם נהרגו היום בתקיפות מוקדמות יותר. הרוג אחד בתקיפת אופנוע בעיירה ג'יבשית שברמת נבטיה, וארבעה הרוגים נוספים בתקיפה בכפר אדואר הסמוך לה. ידיעה שהעביר קשבנו גיא מעיין. כתבתנו מוסיפה כי יש דיווחים על תקיפות ישראליות גם בנבי שיט במחוז בעלבק שבמזרח לבנון. ראש ממשלת לבנון נואף סלאם אומר כי ממשלתו פועלת לקבע את הפסקת האש לפני סבב המסע ומתן הבא עם ישראל. בריאיון לרשת אלג'זירה הבהיר סלאם כי בכוונת לבנון לדרוש ערבויות אמריקניות להשבת הריבונות על אדמותיה, והוסיף כי הממשלה מחויבת לכך שהנשק במדינה יהיה בידי המדינה בלבד. לדבריו, אופק המסע ומתן מוביל לסיום הסכסוך בין המדינות. ידיעה של כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב. מקורות פלסטיניים מדווחים על כמה אירועים של פגיעה ברכוש ובבני אדם ביהודה ושומרון בידי ישראלים. סוכנות הידיעות וואפה טוענת שמתנחלים הציתו בית מגורים בכפר לובן השרקיה שבדרום שומרון. מצהר נמסר שהאירוע מוכר, אך טרם מובהר עם הרקע לאומני. עוד מדווחים הפלסטינים על תקיפת כלי רכב ופציעת 3 מנוסעיו במזרח לדהריה שבהר חברון, ועל תקיפת פלסטיני ושדידת מכשיר הטלפון שלו בכפר בית פוג'ר שבגזרת בית לחם. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין. 18 מדינות סוגרות היום את תערוכותיהן בביינאלה של ונציה במחאה על נוכחותה של ישראל בתערוכת האומנות. במדינות המחרימות, בריטניה, ספרד, הולנד, טורקיה וקטר. המהלך ביוזמת ארגון אנטי-ישראלי מלווה בצעדה לעבר הביטן הישראלי. שר התחבורה האיטלקי המבקר בתערוכה מסר כי הוא פועל לסיום המחלוקות וכי אין לערב פוליטיקה באירוע תרבות מסוים. סוג זה. ידיעה של קשבנו ישי בר יוסף. ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון בהצעת ראש הממשלה ויועצו הכלכלי הפרופסור אבי שמחון לסבסוד התייקרות המשכנתאות לאחר שכבר אושרה בישיבת הממשלה. המהלך נועד לסייע למי שהחזר המשכנתה שלהם זינק בשל עליית הריבית. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הדרג המקצועי במשרד האוצר מתנגד בחריפות להצעה וטוען שהיא מעודדת חוסר אחריות כלכלית, מפלה בין אזרחים ופוגעת במערכת. מאמצים להורדת מחירי הדיור.
0: כאן תחזית. מחר יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל מחר בכאן 11.
1: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
3: Amen.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: בראשון, בכאן גימל, המלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון, לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.
2: סוף שבוע געגוע,
3: סוף שבוע געגוע,
2: גימל,
3: כאן גימל.

0: בקובות-יש, בסן פרנסיסקו, במרסל, בסן מלו. נשים שחורות יש, צהובות יש, אדומות יש, וגם אפשר להתאהב בן, למה לא?
1: אבל אני עליו כולל חי שמיים, תמיד קשור אליי.

אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי ומי בכלל מחזיק אותך פה לא אני אל תסתכל בי כמסכן זרוק את המסטיק אתה שיקור זה כבר הלבל השמיני שכבר אראה אותך בחוץ הרם רגליים נשים

0: באהבה זה משונה, תשמע ממני. אם זה נדבק, זה לא מרפא, זה כבר איתך. אתה יכול מדעתי להוציאני, אך לא תוכל להוציאני מדעתך.
1: הלב אומר, חסן נגמר, הכל שחוח, הכל...

0: לימים זה קורה. הרגע שכל המדינה מחכה לו.
1: כשאתם איתי, הכל אפשרי.
0: נועם ביטן עולה על הבמה הגדולה בעולם. אירוויזיון 26.
1: יאללה, בואו נרים את אירופה.
0: נועם ביטן באירוויזיון 26. בעוד 4 ימים. בכאן 11, בכאן בוקס ובתחנות הרדיו של כאן. מחר, שנה אחרי שרגשה אותנו על הבמה הגדולה בעולם.
2: כשהגעתי לארץ, כולם קראו לי זוכה, והייתי בהלם חיי, ובכיתי את חיי גם.
0: יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה, שתוכיח לכולנו שהיא מנצחת אמיתית.
2: דווקא כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן, בפגישה עם יובל רפאל, מחר אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 9. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לכתבתנו כרמל המנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. משרד החוץ בקהיר מגנה את התקיפות האיראניות נגד איחוד האמירויות ומכנה אותן עזות מצח. בהודעה נאמר כי מדובר בפגיעה בריבונות של האמירויות ובהפרה בוטה של הפסקת האש במפרץ ושל החוק הבינלאומי. מצרים הביאה סולידריות מלאה עם איחוד האמירויות והודיעה כי היא תומכת בכל האמצעים שתנקוט המדינה כדי להגן על עצמה. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גיל כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. רשות המים ומשרד הבריאות עוקבים אחר אירוע חריג של תמותת דגי אמנון בדרום הכינרת ובאזור חוף האון. דגימות מהשטח הועברו לבדיקה ותוצאותיהן צפויות להתקבל ביום ראשון. במשרד הבריאות מבהירים כי מי השתייה בטוחים לשימוש וכי אין הגבלה על הרחצה בחופים, אך קוראים לציבור לרכוש דגים רק מחנויות מורשות. עוד נמסר כי זוהה זיהום במים וכי הפגיעה נצפתה, כי לא זוהה זיהום במים וכי הפגיעה נצפתה בדגי האמנון בלבד. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
0: כאן תחזית. מחר, יובל רפאל מגיע לפגישה מעוררת השראה.
2: כשהייתי הכי קרובה למוות, זה פתח לי דלת ללחיות כמו שרציתי כל חיי.
0: רוני קובן בפגישה עם יובל רפאל. מחר, בכאן 11.
1: והתחזית עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. בתוך כך דיווחים בלבנון שצהל ממשיך לתקוף בדרום המדינה בכפרים בזריה וטול. כך מוסרת כתבתנו אנסטסיה סטוקנו. סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפה מפרסמת פרטים על תקרית באזור חברון ובה על פי הטענה תקפו מתנחלים אב ובן פלסטינים. על פי הדיווח תקפו המתנחלים במוטות ברזל את מורד אלבטט ואת בנו הפעוט בעת ששהו על אדמתם בכפר שוויקה. התוקפים פצעו את השניים והשחיתו את כלי רכבו של האב. הם פונו לקבלת טיפול באחד מבתי החולים באזור. כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו גיא מעיין מוסרים כי בצהל בודקים את האירוע. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עד יום ראשון, התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
0: עורך ערן ליטבין.
2: גימל.
0: כאן גימל.

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 11. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות אנרגיה באיראן, אך במהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא, ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי. משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר ששלושה יהודים נורו אמש ברובי אוויר מחוץ לבית כנסת בעיר. לפי המשטרה, רכב חולף ירה לעבר השלושה ואחד מהם נפצע קל. מדובר באירוע שני בתוך כשבוע באותו אזור. בסוף חודש אפריל נורו שלושה יהודים אחרים בנסיבות דומות. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי המשטרה בודקת אם יש קשר בין המקרים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. ג' כאן ג'

0: רגע לפני שהאיש שלנו לאירוויזיון עלה על המטוס לוינה, תפסנו אותו לשיחה אחרונה.
1: יש משפטים שהם תמיד עושים לי טוב, שזה כאילו לא משנה כבר מה יהיה, בשבילנו כבר ניצחת.
0: בראשון, בכאן גימל, עמלי חביב פרגון ונוי בן חיים, בשיחה צפופה עם נועם בטן, על הפרפרים בבטן רגע לפני, הפלייליסט שגדל עליו, והדרך שעשה כמעט לבד, עד לבמה הגדולה בעולם.
1: אני כאילו אומר לעצמי, אני עכשיו טס לטיול שנתי, עם משלחת של אנשים מדהימים, ובאמצע אני עולה להופיע.
0: רגע לפני, נועם בטן ברעיון אחרון לפני האירוויזיון, ראשון בשבע בערב, כאן גימל.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, עכשיו חצות. ברצועת עזה מדווחים על 4 נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי על פי דיווחים התקבלה התראת פינוי טלפונית בטרם התקיפה. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא ג'רארד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבולות בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מקו הגבול הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: האיש קטע עכשיו הכל בסדר אפילו המחנק עומד להשתחרר זה לא הגיהנום
1: לא לא
0: ובטח לא גן עדן זה העולם שיש ואין עולם אחר

הייתה. עכשיו הכל בסדר, אפילו המחנק.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה אחת. ברצועת עזה מדווחים על ארבעה נפגעים בתקיפה של חיל האוויר לעבר בית במחנה הפליטים השאטי במערב העיר עזה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת, כי על פי דיווחים התקבלה התראת פינוי טלפונית בטרם התקיפה. גורם ישראלי מעריך כי למרות חילופי האש, ארצות הברית ואיראן אינן מעוניינות בשלב זה בחזרה ללחימה מלאה, אף שהפערים במסע ומתן בעניין הגרעין נותרו בעינם. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי לדברי הגורם, הנשיא טראמפ נטע בשבוע שעבר לאשר תקיפות בתשתיות האנרגיה באיראן, אך המהלך בוטל. עוד נמסר כי מלבד לחץ מצד מדינות המפרץ, מי שדחפו למניעת התקיפה הם יועצי הנשיא, ג'רד קושנר וסטיב ויטקוף, הסבורים שאפשר להשיג פשרות מצד איראן במהלך המסע ומתן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו אין התקדמות במסע ומתן, משום שאיראן אינה מבטרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לחטפתנו, כרמלה מנשה, כי האפשרות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה והתקפה, מחשש להסלמה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי, שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

רציני. עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדי אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדי, מה הלך לאיבוד?

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 2. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל הזירות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת על תוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר עוד לחטפתנו כרמל המנשה, כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה האווירית והתקפה מחשש להסלמה. משרד החוץ של ארצות הברית אישר רשמית ששיחות המסע ומתן בין ישראל ללבנון יהיו ביום חמישי וביום שישי בשבוע הבא. כתבתנו גילי כהן דיווחה בחדשות שישי כי הצדדים ידונו בשבוע הבא באפשרות לכונן הסכם הפרדת כוחות שעתיד לעסוק גם בפירוק חיזבאללה וגם בסרטוט הגבול בין המדינות. כחלק משיחות המסע ומתן צפויות לקום קבוצות עבודה משותפות בנושאים אלו. גורמים בישראל טוענים כי גם במהלך השיחות יישארו כוחות צהל בדרום לבנון בעמדות המרוחקות כמה קילומטרים מהגבול הישראלי. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים שיצאה מביתה, ומאז נותק עם הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורה בעיר, שערה חלק ושתני, ועיניה ירוקות. כל היודע דבר על מקום המצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: והתחזית עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בערים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מה לפנות האלי, תזכור מתי ואיך, תזכור שהבטחת לבחון חשיך שיחשיך, שעה חשיחשיך. נדמה לי כאילו קירות הבית מתפצלים מכאב בתוך הסיד, ואנחנו עד קץ הימים, תזכור שהבטחת.

0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 3. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מצפה לקבל תשובה מאיראן עוד הלילה. בשיחה עם עיתונאים בצאתו מן הבית הלבן הוסיף טראמפ כי אינו סבור שיהיה צורך לחדש את פרויקט החירות לליווי ספינות במצר אורמוז, וציין כי פקיסטן ביקשה מוושינגטון שלא לעשות כן. לדבריו, אף שמדובר במיזם טוב, קיימות דרכים אחרות לפעול. אולם לא תירשם התקדמות, ייתכן שארצות הברית תחזור לתוכנית במתכונת מורחבת. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. גורם צבאי בכיר אומר כי ישראל נמצאת במבוי סתום בכל החזיתות, ובראשן מול איראן. לדבריו, אין התקדמות במסע ומתן משום שאיראן אינה מוותרת לתוכנית הגרעין, וארצות הברית אינה מתכוונת להיכנע. הגורם אמר לחטפתנו קרמל המנשה כי האפשרויות שנותרו הן חזרה ללחימה או הגעה להסכם. בצהל שומרים על כוננות גבוהה מאוד במערכי ההגנה וההתקפה מחשש להסלמה. והנה הודעה. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדרת בסיכון, שרה דוד, בת 16 מאלעזר. היא נראתה בפעם האחרונה ביום שישי בשעות אחר הצהריים, כשיצאה מביתה, ומאז נותק עם הקשר. הנה תאורה. קומתה 1.60 מטר, מבנה גופה רזה, גב ונורה בעיר, שערה חלק ושתני, ועיני הירוקות. כל היודע הדבר על מקום המצאה, מתבקש להתקשר למשטרה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית, עד יום ראשון התחממות בהדרגה, יעשה חם מן הרגיל בהרים ובפנים הארץ. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, אך ביום שלישי שוב התחממות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך יוסף.